bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay yi ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

بسم الله الذي القرآن قد نزل من حب ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد هو الآل وصحبه من والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني زكاء وفهما عنه وكي ني باي خيل سي راديو جانت بي اف ام توبا 95.2 ني باي خيل سي تيني ري اف ام دكار 98.6
waye diñu bayyi xel itam ci leer gi FM Louga 94.6. Kon nak ñu wara door Khulafaul Khatim di jotay bi am bisu set ci waxtu wi ñu jeglel ko njabotu Cheikhul Khadim waaw ndax waxtani khulafa khalife Cheikhul Khadim moy waxtani njabotu Cheikhul Khadim ko ci waxtani rek melni waxtani nga ka ca dess senu mbax genn la fañu ko tibbe it fenn fi la da moy mbaxu Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ñu jublé ci waxtaan yi gi tatan ak ror ci sen tend gi jikko waye sen doxine ak sen doxalin mu sel ci lepp di ñari ñi kasse ma ngi yessal sama tiant di yessal sama jaayante ci sama seyñ sama sang Cheikhuna Cheikh Ahmed Al Qadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu ñun ñepp waye di ñaan itam suñu borom di ñu ko gën di fayal mom suñu seyñ Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di siyar mbolam suñu kilife diine di ñaan mu ci tawfiq ñi jitu yalla ci borom yok leer ki yermane ci ñom di jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ci borom passé bi ak mbektemi Cheikh Mohamed Muntaha yalla ci borom dolli ko kul shay'in yuntaha sa muntaha yalla fi yag lol te wer lepp lu mu yene ci liggeel Khadim Muntaha si muntaha yalla na wax ca yalla ceuf ca lu kay bepp ñort bokki xariti way lewri fu fi way manane amna ñu yene suñu tiant ak suñu ñaan japp ak tawfiq fekk la fa di sakku ci yeen ngeen ñaan ñu mucc ak tawfiq ta ñaan ñu jup ak ngeerumul yalla di sakku ngeen ñaan ñu yermane yalla ak ngeekelam diko ñaanal ñepp da ci rawati way jitu ci keeru degg ga ñeel bepp julit bop ci yituna di sa ko te ngeen ñaan ma lepp lu may wax mbaama koy jëf mbaama koy jëflante lepp lu ma nek mbaama wan ko mbaama mel ko lepp lu may yëngu lepp lu may dox mbaama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxena sama doxalin ne lepp tegu ci deug na tegu ci mandute na tegu ci sel kon na yalla rek tax ba tax na kon bokk yi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ñewati nañ ci deug ak deggu mbokk yi ñewati nañ ci njambar ñewati nañ ci xel mu rafet mu and ko fit mbokk yi ñewati nañ ci talibé ñewati nañ ci jëmi mourid sadiq ñewati nañ ci fel gu deggu ci suñu sëriñ mbokk yi ñewati nañ ci aji wolu deug deug sëriñ bi liñu tudde yaqeen ju doon dox ci kaw suuf xana mom la yermane lañ bëgg ñëw xol bu rafet lañ bëgg ñëw xol bu sel ciof aduna lool jublu yalla bayyi ko xel naka jek bëgg doomu adama respect ko war mal ko bayyi xel karama ga ko yalla jox kon ak nité ngi ni kon nité lañ bëgg waxtani ñun day dañu bëgg waxtani kenn ci jambaari l'islam fonkon lol jumaay touba xana bo fonk serigne touba la kon ki me wax da xam ngeen ko fonkon lol ki da jité ci jumaay touba taxo won ak mom lol foko ma sane gisé ci jumaa ji ab signal la bu lay wané aji jita jangi ñew di Cheikh Abdul Khadir xana ko ñen nga koy bëgg xam
jambar ji jambari makkatal mukarrama jambari aj far ngeen ko xam mangi siyaré ki nek ki nga xamne moy jewri ni ki nekkon juroom bennelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ko mangi siyaré cheikh mustafa mom seigne alhadji bara mangi siyaré njabotu seigne alhadji bara di siyaré njabotu cheikhul khadim cheikh mom nabin bara mom cheikh mohammed al fadil radiyallahu ta'ala anhuma de borom xol bu set borom xal bi sel takat yalla ci borom ko fa dem yubale fa xol bu tak yan ci yalla musal koku duñu meuna wax ne ak te xeñel nako illa man ata allah bi qalbin salim xol bu xasse ba sel nak kañaan du ca ne ta kañaan noppalewul tabarkallah xol bu sel day fess del ak yermane kon nak luy gakki xol du ca ne kon xol bu sel kañaan du fa ne ca noppalewul nima ko waxe legi xol bu sel reuy du ca ne yalla ko mom ken señu ko xatio mom ko xam ku fi nga ni nga ñëwé ak ni nga doon mané ba yagg mënato ca ba ngay ñëw dañ la mëna lepp nga dem ba bo fi bëgg joggé bo wutut dañ lay mëna lepp nga bayyi ko fi ñu mëna la lepp ana reey ana sa reey yami doon reey reeylu xol bu sel ngi sal du fané jëf bu andé ngi sal yalla du nangu xol bu sel naw sa jëf du fane jëf lum reey reey boko nawé tuti na xeybuma xeybuna xol bu sel mbagn sa bokum julit du fane kon xol bu sel dana fonk dooma adama dana fonk minné fum yalla kon yermane lay ëmbal ñëpp ci alhadji bara non la mel xol bu selle dana nek dalukaay suñ borom kon day bëgg yalla señ alhadji bara bëgg gi yalla man nga ko xol ci bëgg gi mu bëgg fété yalla amuton sago ci cheikh mohammed al fadil kon kay moy amuton sago ci cheikhul khadim kon kay amuton sago ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon amuton sago ci suñ borom tabaaraku ta'ala ndax mono ne beug na cheikhul khadim tammi deug ci yow ci beugale wo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax mo do non leppam mono ne beug na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci beugo suñu borom dedet ni mel moko ko def ca moñu ko jox ne moy sen doyu kay moko tand ci ñepp def ko mo gën ñepp beug yalla di sen ko mandar gal ci fonku ndigal yalla moy ta ay téré waye deunmal ëlëk aduna dang koy ciof dula ñor xol ci alhadji bara sa xel de dem ci wajuru ci amon da fadal do ko gis mu yitté wo aduna ak fim tollon ci daraja su bëggoon xana ay sato lay am ay étage yi kawé ci kaw wa xol kërëm gi gim nekkon ba ci neegam bimu neewon waxal na ko fi ay yoon bagasi wër ko daga na fi ndax nit man na fi dalu do gis aduna ci ak cholam do gis aduna ci dekk wayam do deg aduna ci waxam ak waxenam do ko ci xenc itam mom seigne alhadji bara aduna ak alakhirah nak ay wujji lañ bo ci wan gannaaw rek djublu nga faa ci faja dess mata wax na ne buñ ko massaane wax sa lu jëm ci xey xey aduna yi mo xam ci rafatal ci kër laak ci yere ci yuni mel lam leen di tontu day leen wane aduna ci di dara dañ fi jaar ak yalla kon mom bayina xel fa mu nek tay bayi wonako xel naka jek ci lool nak modik mbax wax na ne am nañu ma sa tok ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di tuddu mbaxuk ben way
xéti bax yi bari tuddu nañ ko yent bi sallallahu alayhi wasallam melen wax na len bayyi na len bañu daane mo len nu mu def ak fatiliku fatu nu ka lo nak bolew ko ci mbiram du wax jëm ci du yey yabbi ci xana mune ci ko waxe non mune kon fayal ko tek ci mbax agu fa waye buñ waxe jëm mune nu mu def ak fatu ñu ne ah mom tay nak mom du jog ci ay waxam kon ko du jog ci xalam mune ko kay wajango ken mun di fatliku aduna al akhirah ñor la bo nop ñu gis ni aduna da ñor ñaar yu mënu ñu dajé kon ci ala akbar ne wajurum cheikh mohammed fadl melone ci deddu aduna tiof ko ñakol ko solo lu wessu liñ fi def yobulo ëlëk ak li nga xamoo suñu warte fi ñu wara jëf ca war ko jëfé fi su digënté ak suñu borom ak suñu digënté ak suñu mbokk julit ak suñu digënté ak minde fi loolu rek gina ñuy bokk nek ci aduna jëfëlenti booba ba ca dagan loolu mëna sé ko fé defé waye nak amma muy nek ci suñu nek ci xol nak loolu fété suñu borom yi loolu mom mënta nek seen xol ñoom ndax la fa xass nek fess nako del te moy yalla motax ñu mëna bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam lool bëgg tam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci alhaj bar fofu la demoon kon ci amodo fadal defoon nga xamne dem na ba ñepp diko fekk ci turam fu ne mu daj fa fu bare bari ci aduna ay buri aduna ay kilifa yu mag di joge fañu nekk di ñew ta fañuy joge di ñew ci ay palais yu reey reey lañu joge bala leena nit gis dana laaj ñaan audience dir bu yagg ci bootu sax man ko baña am ta kuñ na ci diw dalal na la wala diw dara bour sangam wala president sangam wala kilifa sangam dalal na la wala wona la boy dem bootu da ngay daw ci dana don ab sac bu reey ci yow ñoñu da nañ fekk ci cheikh mohammed fadl way ñoñu da joge ci pal di ñew de bu ndike dañ ko fekk ci dekk way bo xamne dane ne waaw xana ki lu kiñ doon deg ba tax ñu jog bo tut kuy xol ci aduna da nga wax lu melnu tay ndeysan ñakoy fekk ci man nañu ñew sol seen yere yi gëna xew ci jamono yere yu reey lool ta rafet lool te yema lool nga dik fekk ko mu sol ciol go xamne ah ñi nga xam da ngay japp ni ñom day amuñu aduna dañ ko amul manam amuñu alal ñom ñoo ñak taxé li lañ mëna am solo ko waye fekk moko ci djublu won sa do faade non la mënon est ce que ci bari ñor na ci ñew na ci waye ginaaw tay ci kenn ci njabotam lañu waxtane di Cheikh Mohammed Lamine Bara motax dañ ci jaar rek wax ne deud gogou ñu xamone ci wajuram loolu day gis nañ ko ci mom motax duñu mëna yaatal guñ fofu waye bu ñëwé wara waxtaan ci Amadou Fadal jobi de ci gëna ñëw kon ci Alhaj Bara mom señ Fallu la won nak ndax ka tofel moy def nonu da nga bëgg jëm ba far nuro ak mom ci doxine ak doxaline ba ci sax ak cholin ba ci waxine ba ci sax jëm da nga dem bu mujj yalla sun borom tiofel gogo day feen ci xarkaram gi nga am da nga nan ñom dañu da ko sopp ba far ko nur lool day am ci Alhaj Bara ci jëfinam yermane ji nim ubbi ko jotayam nimi nexe xorom si ba nopi deggu nak lu mu wax degg la amul frontière kenn kum gis ku ne ma ngay kala ki ndeysaan lepp rek bëgg nit ñi ñepp kenn ku ne mu duggal ci saxol bi mbekté wala seen fallu la borop nak di hakim ci Alhaj Bara hakim buñ ko waxe yëmu rek ci ne ko xamne day wax ay hikma lol ci la way hikma dañ koy jëf hakim deug deug bu noppé sax noppém gog hikma la day am lu mi signifié njari la dañ koy mëna jëfé hakim deug bu jëfé jëf ja day and ak hikma day xariñ lol way jëf ci Alhaj Bara non la lol motax mu nango
di so lolo motax bam toge rek ñepp la tal loxo xamal len ne fi ma tok kenn ku ci nek ci yeen man na fe tok xol lolo xam li ma do waxati ci baye gi xel suñu borom ak itam ñaka baye xel aduna nga xamne xamne dañ fi jaar rek jall motax mo meuna waxe ni mel non dañ fi kenn ku ci yeen nek ci yeen man na fe man na fe dekk dañ lu ram rek ba ñew ci man xam nga lolu lu yeme la ak xol bu rafet nak bolé ci dako lambo dafa lango tam lambo xol bu rafet a bëgg leena wone maag yende ay nawle la ñoyam waye nak ñam koy waxal day ñuy rakam yu tedd yépp di jabotu Serigne Touba gi ñom lay seen aada di seen taxaway naka jekk ca loolu lañu xam diko doxé moy day da ngeen ko xamni yow day mbacke xam nañ ni li lepp ak woyef rek la waye nak fañu teggon suñu wajur ya lan la tek ndax ya leen fi nekkal tay yaay jeewriñ ji kon ya nekk ci kanam doxala rek ci kanam ñu top la fo joxon ñu jëm fa ndeysaan waye te wut muy diiso mana organiser nak mom ci Alhaj Bara mana organiser lol gis nga bi mu toge ni mu taxé wat ci wal organisation yoon yi don te tegg won na ci organisation waye yoon yi amu tanki ginaaw tanki kanam rek la am motax ku ñew ko ne da ngay gën di taxaw rek muy gëna jëm kanam motax mu taxaw ci taxwa yu am solo gis nga Magalu Touba comité d'organisation defena ne ah Seigne Alhaj Bara amna ci taxaway lool jël Cheikh Mohamed Muntaha jité ko ci lepp way jël Cheikh Mohamed Bassir mu doona jeewriñ ci mu def ko tam liñu wax porte-parole mom moko ñi ka taxawal ci yoon yi mu ko xam mo yor cadeau yoon yi waye lim nekk hakim taxna bam koy tanatam da fay mel xoru ci ay at yu bari na xamne ne mbir mi nekkul ci at mu joxagn fan ci ñi nga xamne xeyna seeni at agutone fofa wala bu ko amna ñu ko ko eppele donte ñom ñep jambar lañ waye nak kon melni joxagn na fa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam joxagnon moy nak baye xel nak ñi nga xamne ay doonun ay mag lol doonun ay mag lol xamal len ne ñom kat war nañu mëna doxal jité donte ñi top seen kanam mëna ñu doon ay mag kon day mel le mbir mi du ci ay at donte ñam jité nak ñem ñep ay kangam lañ non la defone ko sama jité ko ci xari ci ñam jité ay morom baye ma ngi ci ay morom mamam soxlay wax sina Abou Bakar Siddiq mom dikke day li sing ñentib sallallahu alayhi wasallam duma ko sempi donte dañ ko don xalaat naan ki day goné lo lañ don wax comme niñ koy waxe légui rek mom de jambar la way day goné da légui moy gakk bi légui galum koor bi ci fekk bari waana kune goné la ci ay atam waye bu jëfé ñune iskay bo waxe ñune iskay ndax waxi mag lay wax jëfi mag lay jëf waye bari waana kun naan mag la ngir ay atam waye su jëfé ñune atam bo waxe ñune atam ndax waxi goné lay wax jëfi goné lay jëf motaxit yentibi sallallahu alayhi wasallam joxagnon ne lu mel non bañu bari ci jim doon jital li len taxawulo ci ndaw ya lañ bokko ndaw nya cheikhul khadim radhiyallahu anhu gis ngako bamuy jital mam cheikh ibrahim daf ko jeewriñ ji bamuy dem ci geej ji mam cheikh ibrahim wax nañ ne bobu ci ay fanweri at lay tollu wala bu ko appelé et matu ñeñ fukki at ci waru soxna jaratullah bimu fi bayiko fanweri at ak ñet kon liggeeyam bi bam koy am ba am ko ba am ngeeram defena ñaaf ki at yi bu tegalé du bari ñu bari lu bari luñ fi taxawal tay ji nga diko deg ñu ne kilifa yi taxawlon ko sancc ay dekk lu ñu taxawé ko réalisation yu am solo ñu def ko ki nga xamne japp ne mag rek mo wara man dara mo wara taxawé dara koku mom day japp ni ñoña xana bañu am lañu am juroom ñaar fukki at lañu amon jëm kaw fekk kuñ ci waxon say at ñu ci bari sa ñaar fukki at bu tégalé tam bari ko motax
seigne touba taxawé na ci wané na lu mel non seigne alhadji bar bam diké wané na lu mel non dal jital seigne cheikh bassirou mom cheikh abdou khadir nga gis ko bam koy jital ay atam man nga né bari nañu ko don ton at yu kawé waye ay jëfum na kawé lol am xélam kawé lol aw jëfléntém tax kawé lol aw jëfinam kawé lol doxalinam kawé lol kon jëfin yaak doxel wa doxalinu lepp doxalinu magla jëfinu magla kon lolou moy tax nan mak deug deug lolou tam woné nako mu daal ko jël def ko jox ko liggéey bu am solo bobu kon lolou liggéey Seigne Alhadji Bar la ak yenen yo xamne waxtu ñuko may doy dañ ci ñew inshallah moko yak borom tuba ñu nako la faal qadim ngi ni waxtaan leen dilu war ray leen dilu war ñom dañu tippo yalla yalla tan leen dañu fetto yalla yalla fayte leen fet ku leen top yalla gina ko ku leen sop yalla sop ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rebb ko ya jitu yalla ci borom yok leer ki yeneen ci ñom ki fi nek tay ji borom pass ci mekti mi cheikh muntaha yane fiagu loteer di siyar bu baax ci musfam ci alhadji bar ak ñeburu ci alhadji bar di siyar ñeburu cheikhul qadim leen di dajje suba jam nono jeegle jota bi jamal islam ki nekkon juroom ñaari lu xalifa cheikhul qadim radi anu mu cheikh sidi muhtar radi anu mu nek kon jant bi fm tuba ci xalif seigne abdou sam ñuma andal ci ñu fm dakar ala bilay ci seigne abdou ndjay leer ge fm lu ci cheikh lo ñuma andal jubal jubal jubal jek jek ak jar ñu ko yene kep ko dekk magi dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: mom lepp leppam aram na lepp wurs aram na ci mom ba mu def lo xamna daruri la modi rapt sinni tak bañ manam buñ bo xamna da fay yëngu xara gannaaw wurs wala xaalif du sopiko bu nekk ci gëmi ñu nit du sopiko ba diko indil maladie mom baal nañ ko mu yéwé ko waye nak waxu ñu mu wodd buñ bi waxu ñu mu wodd buñ bi bu fekké ni xaalif la nak dafa am naqdar bo xamne goor war ko ca wéssu bu ko ca wéssoo rek téré nañ ko daanu cheikh khalil nak muxtasi cheikh khalil daganal na waxna lu sax moko daganal waye dafa netti rek ñu jaara bo xamne dañ ko def ci mushaf buñ ko takké ci lé ko wala ñu def ko ci jéssi wala ñu mel nonu yéta waye nak budé ci ndam mom dañ ko haramal al mukhassab muma wax ak yoy yep ci ma nga ci muxtasi cheikh khalil dañ ci ndam tan nga jaxna légui do rek la ci
1: manam ci yaa tay akoy jamono gi nga xamné gis nañ ni lu bari bari bari mo jéggu ay nit ak sétan tane do ak ñu dama non way ñu bari na ci sen do ba ñu dem ci ban ni mo graaru wax ak ni ko lam bañe mo ñu leen di passé wala wala fi ci ñu ko mëna xam ndax ci loolu nga xamné mo wara mëna sabara yaa tay akoy jamono gi ndax day wër manam ku leen di julli ñi nga xam dañuy and li tax loolu lan mo ci wara mëna nek sen taxaway ak nan lañ ko defé ba li ci sen rôle de ñu ñu lako benen bi ci
0: Je suis un peu plus de temps. ndax deug yalla mom constant ni mom doyna war lol gattaay di jël na lol fekkuma itam man ma nek ci bis bo xamne dal posina bu baax li nga xamne moy lepp lu yaqku aduna safram
2: ñu ngi
0: ci islam prewar na ñu koy waxe lepp yaqku yaqku bu awara am ci jamono ba dafa melne bato bu tedde france wala senegal jëm indochine ñu sét ni fi ci dugg ñepp wañu ñaata lañu xam ñi wara judd ñepp xam ñi wara dé ba waxtu wu ñi wara dé xam fièvre yi fi wara xew ñepp ñu préparer li ñi wara dundé lepp préparer tawate yépp ci seen garab ak lepp ba nga xamné dara du manki nan la l'islam mel lepp ba ba saadi taxaw lu fi xew lu fi yaqku yaqku ak défar mu ngi ci l'islam ñu kambalé ci li jitu modi tatbiq ahkami shari'ati wal haqiqati buñu appliquer manam buñu jëfé namu war dëgg até sharia ak até haqiqa daanu safara yaq yaq yépp mu di tawat yépp yéene ji rafet yéene ji yow ji rafet and ak soppante ci yalla ak yow delu sa xel ndax na nepp bolem fadi fadail yi nga xamné manam ngeene yi nga xamné ñuy saafara ay yàqu yàqu la yonente bi salaa alai sallam woote na jëmete te leeral na ko te xamal na ko jàmm yi sidna omar nee na lastu bil xabbi wal xabbu laa yaxdaaw ni duma xamma al xabbu ni ñu ko war a waxe ci wala fanaan li ñu wax triant duma triant waaye triant duma jaar fenn jullit dañ ko sant mu dellu si xelam fu mu toll ndax diineem daf ko war a itteel ba jar lépp loo xam ne gis na ne dana yàq diineem mu taxaw ca te taxaw gi dana yomb bu fekkee ne def na liko l'islam tere liko l'islam digal liko l'islam digal moo di waxtasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu julli ñi dañoo war a boole seen bopp ñu di benn ñii war itam masuura bi nga xam ne moom la yonente bi salaa sallam daan jëfe ñuy diisoo ñuy daje di sottantay battu bu ñu wax yépp waxtu woo xam ne dara xew na loo xam ne bii lu war a yàq l'islam la wala ñu dem ba gis ci nit ñi yàqu-yàqu boo xam ne bii bu ñu ko bàyyee dana sori jullit ñi dañ ko war a daal di def mu nekk seen problème ñuy daje bu ñu dee daje di seet nañ ko war a dindee seet la ko waral lool Seigne Touba ci xikma biñ koy laaj ndax nit bu amee sëriñ jëblu ci sëriñ ba noppi sëriñ bi jóge fi wala mu dem ci réew yoo xam ne fii xamu ko mënatu faa dem ndax dafa war a wut beneen sëriñ wala dafa war a jàpp rek ci sëriñ booba ci tontam loolu xam la ne bokk na ci charti cheikhu tarbiya waxuma sax cheikhu tarbiya waxuma cheikhu taalim waaye cheikhu tarbiya bokk na ci mu xam soppiku jaww yi nga xam ne ak biddiw yi ñuy wëlbatikoo seen diggante suuf si ni muy demee ak la mu war a jeexital ci waa suuf ba xew xew la mu war a indi ak yàqu-yàqu yu jóge si yeneen

Jaratulai.

Bu yalla tan mo ci xam sangu diwan turwadi.

Silbalu bulu de bare bade du dem ba ñaari gañ ni jalañ yalla nu gesu yam ci yow mara ko baji di fallilo yalla nu gesu yam ci yow sey fallu ci fel gi ma am ci yow ba mel ni xej bu ma jam bayi tamutala ciofel gi ma am ci yow ba mel ni xej bu ma jam

0: seynu gey la bëggoon mu ñëw ci magal gi bu ko défé xamné nak duggu nañ ci magal gi tabarkalla
1: waxlu fuq nopp ya ciwam sesin labam ba dem bawam tasin atumrenam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya ciwam sesin labam ba dem bawam tasin atumrenam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya ku samp mbir di ko lawal temer ya tadanul bakla

gaayu yegg amon na gaayu yalla ye ba taxna bis bi fum haye ñu wuy ci leuf du lente ci yalla gaayu yow ya amon na gaayu reer reer ba bis bi

buntu ba mam cheikh ibra fall yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fall ya yag deg juñu buntu ba mam cheikh ibra fall yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fall ya yag deg juñu watab serigne balla.

bisab kérok ña féké won wiso nañu malaika mam tierna tiew na boba bis musula am ci jeni bis demam ga rawna mepp mbass yeungal na ru yi xejje al haji fallu ngeen ji dom ñewna ta andi wul sagom bisab kérok mbeur yeppalum la xew xajul ca bokk ya al haji fallu ngeen ji dom ñewna ta andi wul sagom bisab kérok mbeur yeppalum la xew xajul ca bokk ya

konbune aw nit nefakam eske chanjangum donga ya ñu tas fukkum top yar jukki ko joxo ay xiar ñu saxta mihrab di xaar rus ba deg noddu ñu delu tas fukk ak yar jukki ko seddale kibar ci bir juma ja fofa jaar gis leen ca fenki kere ci bir juma ja fofa jaar gis leen ca fenku yu kone ya yenen ti koñ ya fofa wu tek nañ fa gaayu fa taxaw.

Lumir rey rey.

0: man mo la tamit
1: may jima jim ñu may tege am dil khadim
0: yalla khadim al mustafa
1: yumi ñu tudde mustafa ya jef lu jommal surafa dane nga mbeur yi so ko dem yatna
0: yalla khadim al mustafa
1: yumi ñu tudde mustafa ya jef lu jommal
0: surafa
1: dane nga mbeur yi so ko dem
0: yalla khadim al mustafa
1: yumi ñu tudde mustafa ya jef
0: ya jëf lu jëm na surafa daani gu bari soga dem ci tiyaw ko sa wajur tegg du ko sa askanet ken musiku
1: ko kek ndam ken sikulen
0: ci ci ko na tel lu ba
1: borom sidi di reey la ko ki ak ndam
0: sa wajur
1: amono ni jolore bu yag soga xam ndam
0: sa askanet
1: ab sey la mom
0: ci ci ko la tallu ko ab
1: jafu ñu duñ ko sur
0: li taxabo yow
1: ab geej akub delo bi les koy leeru
0: ci turondo
1: cete muxtar ndumbe ma sañjon ko
0: ko fi bokal turondo
1: ak cete gene lefa dam di funki
0: ñu tuddu do ndam babu ñu doone ndam
1: cheikhul khadim du ko jur
0: khadim du wajuram
1: tayit
0: du am gor gi ndam gi tagla yow rek ko am
1: Amin tolo
0: durmi tafa
1: kon kay
0: kon me tafa may mi tafa li tax mo sax
1: c'est la même chose
0: aminatu durmu sawa
1: soxna amin tolo
0: durmi tafa
1: kon kay
0: kon me tafa may mi tafa li tax mo sax tay kan aminatu durmu sawa
1: amin tolo

0: Cheikh Moustapha Moussa Wor tolum la wax loola la mar mom lu le dit saya ka bar ke musiku gis mu bangam bude ci tar mo raw ko ne bude sawar mo raw ko ne fum tol rek di kun kuni
1: gir beug l'islam jëm kanam
0: beug l'islam jëm kanam
1: o de ci tar
0: ba wax la tout tak tabam
1: ñu xamni Moustapha
0: kéro li tax abul fann tab la Moustapha mi ñak kan ne ñaara gi jëm ci ci yow
1: tan ak kan
0: na nga ci yow deug yow ki jog fajar xey ci la yow ak ki ta nga xol na le fajaru da fara daglu ci dir malumu nam yow rek la fogné ya ci man dar debul gantu bi

0: gi bu fam ci woon jox leen bu def abdullah dene ko khalis ne ko fi
1: lu fi ne
0: gerta bi am tam nga fa demal ci de ci kay ba fa jël ci te jaay ci no ci yam
1: dene ko
0: ni re ko yi aw ci wude
1: mi ngeen di taw
0: mi ngeen di taw te den ci la
1: te fagu yi war na la
0: te fagu war na la ñi la te no bari tam ñentono ni seenu rar
1: tontu bangok
0: ki nek même du war bo wutul itam rar lu mag na jël yobbu kërëm ñentono ni seenu rar
1: ñen ko ñentono ngi seenu rar ki ñak ñel nako wor
0: bo wutul
1: du rar
0: lu mag na jël yobbu kërëm
1: waaw
0: fabu ju def ko ci souf
1: bo ju def ko ci souf
0: ba faatu dem ci souf bu borobe def ma ci souf
1: way wax sa borom.

0: Yalla.
1: Yalla.

lele buñu ko sax mu dem mag bobu xul cheikh mu sawa dal di ko diw mom gëj na fe seug bi ne ko du ndaje fi du ndaje fe yamal khiyam fekke ni ne pigle

0: anakura ramaj mom dal diko di mugu la mom du wax ci yow lu kenn xam tana dala sous di li de muné ko ba na ko na dem ko xamne ki beggu di mom wuro xulo mom ndax du jam bu len ko wax dara itam
1: bu ko defé ñu dal ni wajjal serigne akassa sambu gennaw serigne aladi sek aladi gorulum lañ ci doon baye xel ndonga serigne mbacke madina diko ñaanal ba ci jamm soxna mi ngom ñu ko ci baye xel mom serigne mbacke madina serigne modou ngom ak mbolim wa touba ndiané serigne modou ndaw ndaw kunda ñu ko baye xel talib cheikh mbacke borom ñaam rek xomba serigne hassane ndjay ndey far sen mekh mous soxna djordjo no sikab samba babu sakri keur ñu koy ziar gij ko deg
0: ne ko do baye xulosi tay mu ne ko del day xul ci kay
1: serigne moussa yadd dia ñu koy bëggé bu baaxa baax du ñu sunu waji serigne war ngaalo sow
0: bu ma xul ak yow tay de rus
1: sow jere jef
0: ta ko ada jeex da la pass di ñepp maasé di la xass
1: serigne seynou ndjay war wi ci diwan wakam ñu koy ñaanal ba ci gu jamm serigne iliman diouf mo so baye khadim gey serigne seyar samb serigne pap sen
0: war nga xalaat
1: soxna ben jallu ci wakam serigne mbacke sey ci wakam
0: bor be la ñaan
1: serigne mam balla ndjay ci wakam
0: nit sax bu lay deg keureum
1: di nuy wa momel
0: sa bo xey dur wa
1: soxna mariama ngom ñu koy nuy mom serigne mbacke madina

Jogleel magal baye seigne Macky Mohamed Diallo

0: Devil, yeah, you devil, yeah, you know, I
1: didn't know my dad,

Barba,

0: Cheikh Bassir
1: lay lay de la
2: Cheikh Bassir
1: lay lay de la lay lay de la
3: jerejeuf jerejeuf jerejeuf da melni naaj na nak
4: gudina kay job
3: xewna laal ci soxna jaara tuti ñaané ko munta ñak
0: xewna laal fofu
3: munta ñak bul warante soxna jaara tuti rek bul warante mok
0: man dama ñibi sax jamay dem
3: waaw waaw
5: man sen cheikhuna soppe yak ni da ngay lal ci soxna jaar ko defé ñu ñaan
0: gaay ñibi gaay ñibi sin nañu wala sen lion yi du tay li ñu wara ñew ana de ngeen len téro wala dal de ngeen di siso
2: boku xamul moy mustafa mustafa
0: papcio de ngeen ko dakk wala da baye
2: cheikh mohamadul mustafa
0: sa deug na baye na sax on demissioner na mais nak de ngeen ko fay xalisam ne bu len ko yeral deureum nak de ngeen ko fay fay len ko president cheikh presi papcio de ngeen ko fay de fay len ko xalisam bu len ko dessel deureum
2: ni ñu magal borom taif
0: fekke xalis amul fofu ngeen tibbu ci caisse gu ñuul gi ngeen fay ko ne ngeen ko fay
2: ci mbeureum reuy ma job xalaaya
0: man deux sas may rek momay jolo mais na ngeen ko fay xalisam dal lu meuna xew waxtu yi tabarakallah jeexna wajala nga ñew ba ayib ma ngi ko deg ma ngay waaw gor jeureujeuf ñu koy nuyu diko ziar ndjay
2: ban yoon wi tass

0: na ka pexé ngir kan xamone xeyna texé
1: jang ñu jere ngeen jëf serigne modou mbay ñu koy gëreum serigne salih jere jëf serigne soway bi badian ñu koy bëggi bu baaxa baax alhaji abdullah assis baragay ñu koy sargal borom teraga yalla yalla barki yalla jere jëf gey ndioral ci bëgg ba merci kuluban wa merci gambi jang ngeen jëf familial serigne balle be serigne talibé ñu koy nuyu
0: ngir ñak xam cheikh mustapha
1: kenta ngeureum yalla ñi fi jaar ñamoon yeen ñi nga xam ñi ngi won ci diglu ñi nga xam na jëm lañu ak suul ñi ñaan yalla fasina hajo te def dara ci posé posé di wax di hawaji la sina da mo fi khidmati wa hablu maramu wa fi lana wa afina bil afiyati kun fi darani khayra afi aslih umuri wa umuru sahbi sumu umuru muslimin rabbi warham wa karim wa tarim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila al liqa ma salam ya ngeen def jere ngeen defati yendo ak jam
0: yow dang ko xamul ya songu mbeur xana yego ñak gu ter gi am ci rewmi mustafa am ni ne len du ngeen ko xam cheikh bamalum beug mu am jumaaji mom fokk dana am mbaru gi rot man mustafa cheikh mustafa dal di taxaw ci nali bamba jëm ca kaw jitel fitam

0: nak bay njaganyang ci yesi mesere bay modou sila ci keur kabo ci daral ga ak bay modou njay khasida seigne momadou ba ci watir ci diwanu louga waye seigne njagage rts ci louga khadim jawal fu louga bay ousmane njay ñom bay mustapha mbaw bay modou jeri sila soxna jara khulle di nuyu wa njabu yep te xamna dal seen ak pay mom amunu ko lotu nañ ci lolit nak waye wetal wi ngeen wetali wallahi al asim khaybunu ko akunu ko naw ndax jenn wax jo xamne dang koy deg ci waxu kay wax ju upp solo wax ji ngeen di wax man bu amet xamumuko kon nak yalla yalla doli len xewal doli seeni wërseuk ba ku ci lamp su jiba rek mune mot soxna yi posé di ses del ba ku ci lamp sa posé rek mune mot ngeen di wuy di santante wala nuy and di santante rek ci daara ji tol bi ak liggey bi yeen ñepp ngi ñaanal seen cheikh aliou mbake deg na ko hit nak mi ngi séré itam seeni jëf waye ni seigne modou mbaye di def lolou daf koy neex lol man nako wat ndax dafa am sénégalais nuko yalla bindé duñ faral di wax joxma duñ faral di waxit ñew leen waye kuy woté ci lu bax woté ci yoonu yalla di wot ci ligéeb serigne touba lu ñew xém nga ko motax lu ngeen ci def toyut motax seigne modou mbaye deug jerejeuf deug jerejeuf li ngay wax dal nako ñeppi wax goor ak jigen mag ak ndaw nak ten way ci deng rek salam alaykum ñune malikum salam sax nga coupé baxna ko ñepp matalé mu daj rek bu soobé yalla leppé bax ni nak suñu bajjan seyna bu taal momit sop serigne fallu lol momit wax deug yalla bam jappé batay bayiwul waye alhaji bare geey ndongol serigne sidi muhtar momit bam jappe batay bari bayul ndongol serigne bara soti lak def ci luñ ci wax baxna ak mbolé wa koloban yep rek ñu ngi leen di nuyu way di leen siara kon nak nu dugg ci wajal way wajal ñi wajal xalé yi ku ne xamne no ngi ci tay di gaaw deggmal suba bu soobe yalla ci magali serigne touba gi ñi defé ci daru khudus ci njit ak serigne cheikh bombali way serigne cheikh aliou mbake waye seigne moussa ak njabot ak serigne touba gep ak cheikh si wa daru njaay ak cheikh si fup cheikh nek ñu and do ci top ci ginaaw ñi ma wax ñu fasiyene ko dundal yalla yalla nangu ñaan yep fu way joge te am yene touba yalla bu la dara tek yalla nga ak ak jam lo ñaan yalla nako yalla nangu bu magal gi jexé bay delu ci kër yi di amit yalla bu xaddam yalla ñepp delu faat ci kër yi te kuy dem duy sa ndabba mu fess delu ba nga xane boy yenni ko sax da nga nan am yenni ma ci xéeti xéewal te lo bax upp na doole lolu kon nak yalla yalla defal nuko ci barke serigne touba fa tabarakallahu di sant ñepp siaré bokk yépp kon nak waajal ngok waye wajal ñi wajal xalé yi wax la jo xamne mag moy yëkëti kaddu wala ndaway yëkëti kaddu lélé mu jëm ci kilifam waye lam ci jublu kilifa gi nga xamne mo yor lepp té moy sañu dogal ci lepp té moy sañu teul ci lepp dégg ko ba jubanti ndaw gi motax ñu né wajal xalé yi waye wajal ñi wajal xalé yi moy mukallaf yi nga xamné ñom ño yor baat yi ño yor kaddu yi ño jog jitu la xasaayte ne ay ci ñew leen nu dem kon motax ñomit am nañ ci sasu reere yo xamné boyut te do massa boy yalla yalla jolli leena defal xewal ci barke cheikhul khadim moy kilifa yi ndax kilifa yi ñoo fexé ba nit ñi yaru ñoo fexé ba ñepp bax xam nga ne tay bo gisé baye magget bañom seen diqik tay gi ca fas mbaw di lim bo xamne mëni su ko wax kar kar ci mbolo te bo leen xolé ra di gis aljana kar kar ñepp anando sol baxa yu wex tal kar waye kol yi nga xamne ma sha Allah nga xamne boko bo leen ne jak ne le de mbolam l'islam la mo xamne kenn duko wérante fañu jublu dara nga fa ñepp bokku ñu doni dof ñepp bokku ñu nafiq tamnan sunu bay bo xamne wala mam ñuko wax mam samba ñedde saw ci ndula ak na ngi won deug donte aliwo ji sori wut waye lu mësa deg xam ko ci jamono yi nga xamne bu magal daan ñew wala magal yi daan ñew ku abul sahar da ngay jaxle na man lu ngay yobbu toba auto yi do yutoon te sahar yi amon na te taxutoon pas ci cher len ci ay gone sax daana jema lang biek señ bi jaral len rek ngir ñu bëgg daan jëm Touba mamad biti nak mu ne fi gar bi grand gennelap togo mu di ca tok pilian sax mo ci eppon ben bis ta bo bay ndjay mokal yalla yalla defal ko dowal bu yiw nim da def saxar gi rek boko digga rek wallahi da ngay bëgg daw rek top ci cheikh bamba yañi mom bañuy dund ak bañuy dé lépp yañi mom cheikh bamba yañi mom té nim ko daan défé klaxon bi du dam fenn day melni nit kuy wax mu dugg ko mu tok ba yag mu neñ ma wol wa kër gi mom bay samba ñëndé saw li ma wax lu wax ju wër la lu may foratu ñen dik sahar gi relant rek taxaw nonu ñi ne ci biir ñi nekk ci kaw mune ha ëlëk bu kenn dogon ko nak baye ndax yalla da dogal mu nekkon talibé lew na ñëseen wala talibé tanjé ak aji tanjé ak ñom luma jublo wax rek moy bo nekkul mourid donte mourid mom ku wax la ilaha illallah julli ci yonent bi mourid nga waye waxin la mune bu kenn ëlëk ne dogon ko nak baye bayama té dem ci li bayama ci té bokk fañi jublu de dara nga fa ñi bokku ñu dof bokku ñu doon ay na fekk ele bu kenn bayam ci te bayam dogon ko nak bay ya kana tay bo demé ci gar bu ndaw ci Touba ak njabotam ñanga fa kar tuwar kala lu ko waral bëgg lu bax ndax jamono boma ba sun jamono tay ji ñu tollu fiñ tollu ni ku fi yalla denk wërseuk bu la setané mané fo jublu mboro mat mbolo ma top la waye bay sama ñënde ci lu bax la daan xirtal njabotam yalla ko yalla jéggal sésen gamu teud boy duggu ndiarém sa loxo ndi jor bo laajé rek ci ñafa xam armé la bay sama ñënde saw ndula dañ la né bâtiment béla booba bu ko neexon loolu du xam da xaaliss yaqna lenn ci waajamono ba bu la ko yalla dinké fo jublu mbolo top la boy dox ba taxaw sax ti neew taxaw len ñu dal ci sa kaw wa yalla xétal ko mu ci lu bax mu daan ci and ak jawotam xétal len ci ba tay bo démé jéggulu gar bu ndaw jabotam nga fa ma sha Allah di nuyu ba Ousmane Sow ñom bu bax nak way señ pap saw ab setum la jamono jilé ma nga ca Touba man koy nuyu bo nuyo papa saw rek njawati baye daw rek baye mor saw ñom ak baye Ousmane ñom ak njawati baye samba yep rek da fay melni bañan awa saw ñom tuddu nga leen kon loli dañ ko wara wax ndax ñu bare bare dañ fiir ci fessel lu bax defena boone li de baxna aka bax ñak la nga yoron yalla milut nonu da ngay gis lu bax même bu xébo yow naw ko rek fa xéene mu yokko nga di ci def la nga man ci lu bax waye nga di ko ci wax lu ci manki tay bu ëllëgé dana yokko ba tim ñepp noni la démé Baye Ndiaye Mokal ñi ngi koy ñaanal yalla defal ko dool bu yiw do ma ngi fi di yëngu ci saxar yi may yalla yalla barkel leen ci barke Cheikhul Khadim ku amone tour la ci saxar Baye Ndiaye Mokal mom kon yu yeb ci waj la li ka nek na ci woor na man du yag ma wuy ji borom bi man na yagit ma wuy ji borom bi waye lu man am rek moy du sax te lu bax la ma ngi jeglu bub yob ci man kep kon na ci xirtal sama njabot na len ci suxat na len ci nandal bobu ëllëgé buñ ma gis tut nek ci andi bata wajal waye wajal ñi wajal xalé yi andi bata bi yar duggal na ay teggin ci biir ndax lélé nga dégg tay buñ doon wax ba tuddu kër señ Modou Mamoun Niar nga dégg señ bay ci lomi oustaz mi nga dégg né ñoño ma yar yar du jëlëb yar ni tip ne nopil du jëlëb yar ni tip nelawal yar moy ngay def lu bax mu dila gis te ki la yar fexé ba bu ca nekké fexé ba nga téwé ko muy waxit nga diko deg bu leg sutit ci lañuy sax yakana mam cheikh xamna lolu la mag ni doon wax mo dem nak ba ku mel na gën buñ tuddé ko bax nga né moma yar parce que da nga né won fu mam di roy té yar rek fi nek ci adin roy ak rombu ñom dawuñu rombu dara lu bax dañ ko daan roy fu mo meuna nek ñu jëli ko boole ko ci seenub liggéey lu mu tuttut ñu naw ko tay moonu jural li ba nga xamne ki waral liggéey bi ca ñeël biën ca dembu bu ñu nexé ñu ne kenn dong la won ak mbolo mu neew ci ginaawam ñi mbokal ma mor tax doon mu bari lool njabot ak bopam bobu taxut ñu fendi lool ñaar lañ ci doon mën lim bu bare ba ñatt muy señ Mor Mustapha ak señ Fallu ak señ Bara ha señ Bassirou taxutoon ñu nek ñu egg fenn fi ci walu ay hat waye gis nga ko tay tabarakallah motax lepp lo gis mu bax ñu diko def bul ne lelumu bu ne leluñ fay def bu de luñuy def rek defal rek bu de luñuy waxit waxal rek bu de luñuy jëfit jëfal rek li nga am nak mu tuti mu bari bul ko xép ndax lu bax mom na nga jëf li nga man waye na and ak pass pass bu ko defé lu ca manki borom be koy motuli waye ma ñétaan rek lol bo seigne mansour ci daan nako wax yalla yalla doli ay leram ci barke seigne babakar danako seigne mansour daano ma setan ma ñetan te loloy la am de waye bu nit ñi jim lu bax nga diko yak bu nit na ay ci len ci bax nga diko yak bu na na dem daayira nga diko yak bu na na ñi côté nangam ngir ëlëk social ak yi ci aju nga diko yak te ki xalaat social ci li nu xam juddou dir fekk ko fi muy gay defat ma borom na serigne cheikh mbacke defuko won ngir jeriño ca dara xana lu dan santane ñu dajale ko da dan jël lamu am jital ko ca te bu sab tay bi ñega jëm Touba yal nañ ag ak jamm njabotama jitu and ak mboloma ku daire luy jokk ak bokku deug no ngi ñaanal bayima ten jeng yalla defal ko dool bu yiw dara jitu ci daire te moy mbolo mu and nasu jëm ci lu bax te moy yoonu l'islam tay gis nga ko te bo waxe ñu ne mam señ cheikh mbacke bamuy sos daire deggal waye tay ñaata daire am ci rew mi ak biti rew ñaata daire ci rew mi ak biti rew matax lu bax lu mat di topando la lu mat di roy la lu mat di jeye la ndax dafa melni beñuwar ak dakh jégué ko tenino yombu ci ndax lu bax daana dem bay firndel fi njariñ nek te lor neku fa muy am soow ak ye ci aju ñu aj ko ci tigeet ga onku bi ñew di barbari jaar ci taatu grab gi dox jëm ci kaw ngir fa ko yene xewlo wala yalta ba def ko wala sandax ba waye ki rebb ak ki nga xay do setan lu yaq seen ko ne le deb onku la daana jël defenu kay bacc ko mu ne jaaxane mu ne hay lay ki ma yaakaru na onku la kon niru nurulu ma ngi jéglu bu baaxa baax soñ mi dal mom lakal nan kon lolu ñu bayyi ci xel xamne lu way bañan niru bu takko ak mom lu way bëgga doon takko lak mom rek bo ci nekkat sax ci dak rek te def ci yalla wétal waye ñaar rek jamono yi legi sa bo joggé jëm ci lu bax amna ñuy gor say tank am ñu lay tekkatal na amut fulak da ñak ndi da def ni fekk dañu xamul li bax limi jariñ sa bo ci nekké nga de ci lu bax jël bax yeen ñaar ngeen di ñaar bax ne la ay ci nañ dem nan séti suñu mbokk bo amé yakamti muy dajale mbokk yi rek bo amé yakamti lek sa xel melni dañ la faté wala day bëgg dëpp muy dajale mbokk yi rek waye ci bu démé ba mbokk yi dajé bam né yo xoss ni assalamu alaykum nga xamné lu bax rek ma ta nek safan bay nonu la wal iyas billahi yallu ci yalla musal taxuno jog safan nga nek ci seytane bari dole lol nga xamne mbeur mu bare seytane jagne ko roof ndax borom bi dako boyal ci lu bari ñen ñi defal seen ndaye liggey ñen ñi defal ndax ki da munut ci ñom dara lu leen neex def ñen ñi ndax ci yu bare mënus nako yaatal fekk day dajale ay bokkam rek mom seytane te moy lu bot muy dajale bokk yi waye bu demé ba bokk yépp dajé bu né ko xëleuf ëndé fa pax mo xamné yër mo xamné dana sori lool ci suuf kenn du xam bu fa mu yam waye lu mu rom mu lak lu ko sel lak lu ko jégué yaq waye lu mu jégué nga yaq wal iyas billah lool taxu no jox kon jéma waaj ba xamé li mata def ak li mutu la def ak li mata roy ak li nga xamne motu la roy dañ ko wara rombu te bañ ko fi jema dindi luma yow rombu rek li nga xamne bi amut solo te jëm ci lo am solo te way ci denga dana tax ki nek ci lo amut solo tay ci lam nek ndax de dem ba de sa bu natte ay kogam bu bëgge kilo bu natte la mo am lepp du mat gënal liber te ñenti gënal liber ku nek xamne moy matab kilo lolu moy tax nit dem di dem ba yag ñu xeyne wal bit jublu ci nañu ko bëgge rek ina la xola di way mom de legui xola rek tubarkallah mom de legui tubna nangam li rek la de waye dem bay ak ñu diw mi ak baxon legui ak bon bam koy def yalla taxut ak ko manon legui ak ko tele bam koy def bobo yalla taxut waye li ëpp de nu diko deg diko gis moy xola bi mi door rek mom de ndigu su ndaw la won rek waye xola tay adina bepp bokku nañ ci mom de bamuy sor len ndab la daan len ci la daan sor wala libre ci la daan sor wala kilo wala ñaari kilo buma jobe yeen wax dara waye tay ñi daane ay xabonu ki geleem barke ngok te moy lu bax te mu jegenu tege kuku rebbi do soy kuku wuti dajek mom fo jëm mu top la kon nanu gor gorlu fexé ba xamné rek lu bax da jégué tégué ñu di du ko négété fo dem fekk ko fa rebbi soy yalla nunu ci yalla musal baxut té moy né duma dem waye duma bayyi kenn mu dem koku baxut kon na gannaaw mag ñi mom wutal nunu dëkk yo ngeendi dëkk yo xamni fo xol seen liin xal ñu né maaw jëm ci té bo fa aggé lepp di njariñ té dañuy jitu a ci ñoo leen nu dem koku ñak ci bokku wurut ñak ci bokku wurut té neew ñu dem leen liggéey yi ma tok ka wara lepp de bam koy door de ku ma sa waxtaanal daana waxtaan ak yow ci lim nar ak lamu bëggoon ci jamono jooja ñu bari na mënta xam tour wu nañu woyé koko lu nañu jiñ koko tekku gu nañu tekku koko xextaan gu nañu xextaan koko waye mu ne lepp lu yalla dogal ak ab yonantam bu fekke roogi atal nako rek fi di mom dekknuko fuñ ma fekte yalla neeku fa rek lu leen soop nañ ko def xol ak gi wolu yalla te bu ron nuñi waxa tay bu ron ne ci bascule yeek ñu diko pesé du mat juroom benuf ki kilo kon loola way di bëgg wax di la yolam lo sa pas pas lankal da bëgg yaqulé dor la yaqal loolu warna no waj warna ñoo waj ba gën ko xam bu baax kon ñu fatali leen ne yene gi deglu emission bi ñu wax wajal way wajal ñi wajal xele ni lay amé ci sen reçu DTL al gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñet waxtu ak genn wal niko baye suma lo doon waxe nak ñong koy nuyu hadisunu waxunu xala neena waxunu al hadis li ni teen yi nga xay dañ ci rot dal té ton bo gis ñu jël bak san ci di jukki ka cey rot wut boom wut goj wut poli wut bak sampi galal mire pindi bi yor ci bak ba manna muy laxu wala ko den ak mom bu xecce mu xecc ba bak bi ne teul ene ndox mu soti ci ndabli bu ne tek rek la ci ndox mu teng la ci nixit nekh nekh mu tekne waye ndox mën ta ñak kon ko ro mo nek ci wetli ko ci bu de lu ñi jangale fexel ba man ci bu de xal la fexel ba jitu ci ndax lo fi gis lu nek ba ci mag ñe nek de newu ñoon kenn togal ñew leen nu dem la doon wax te barki de mo njaay la seytane ak ramba yi nekkon fi ci jamono jooja lu mi def rek ñukoy tekatal juñu na ko sank li may wax na waxuma ci téré yi nun dani xol ten bi nit di jukki di ro di jukki nuy xol ndox mi bu ko soté ci ndabli dani def tek bayyi ndox ma tey ñu tankal la tey nexit jenu tek fe nexit ji nak nañ ko wara def ak yoy nak loolu maam cheikh lo ñoom ñi di nekk di ci gëna addi sa xala di hak di wax li ñun nak dañ ko wax ci lamiñu kocc wi nga xane depp ci ñun mom lañuy wax muy walaf xam nga ne ba serign bi ne muridullahi kaddu yeñ ko don wax ñemewuñ ko genné nun ci suñu gemmiñ ñina da dofak lu ne yek nañ ko ko dofa moro señ moro ta selibé lu ne wax nañ ko ko légui la rek waye woor na yalla da nañ wax ne jur baare njini ma ngi jéggulu nak yabuma ben baare njini do ta sax amatut ndax barki señ bi jëlé nako fi turu docker sax rarba nga koy deg legi joge na fi ndax barke serign bi auto bu yem ñenti téméri bergo juroomi téméri bergo chauffeur ba kep yor lepp wala mo ande kenn muy ko wayer di ben apprenti kenn xalaatu ton ci adina lola dara am ta tay gis nga ko lu témer daan sarse ci ben wata legi ben chauffeur koy defal bopam wala mo ande ben apprentiem kep fuko sop mu yubbu ko fa fuko sop mu sippi ko fa te do and ak ben ciona lolu waj tay wuraf rek mana may lolu te dara jiw ci jitu ci xam xam ti yi rek la señ bi daan wo nit ñi di baye kenn ngu nek lamu am waye di bok ak kenn ku nek mom ci la mo am ay ci nan len dem fum ne ñun tek bagasam ñu na teggi legi la waye bu ñeuk te li mi wax mag ñi xam nañ ko muy ñew ci dekk yern fo ñu teral ko dalal ko ci bir kër ya bu ñeuk amutoon ñu bari buñ ko bëggoon nit ñëme wuñ ko ndax baba def nañ ndax ko ko daral teral ko bo liggé tubab bi sank ko té bu ko sanké ba nopi day ñu top la bolé la ci ñu bari da nañ am ciofel ci mom waye da wuñ ko ñëmé birël mu yor façon wowe lélék mu daan wër kër lélék muy dox waye assalamu alaykum wa alaykum salam ju kawé sax néwuna mu daan ko xam waye bobu mom xamna rek limi wuti xamna ten ma ndox ma bari té du lambatu du gëlemut xamna ni défaro amé solo ci doom adama xamna ni défaré am solo ci doom adama mune na wër réew mi défar ñëpp borom bi da ko nangon nañ la ko ñu jël mbeur momu di saytane nak muy lagu fi kanam am rek fum jëm jaar ci kanam rek na ciur waye gis nga bañ démé ba koku ñu doon wax mom mom dar te musuko mom te ba adini tukki duko mom te bu ëllëgé da nak néna tuubi ruubi ak yi ci xew ba tax ñu woon lén ci jamono jo jëlé ñi nga xamné ñoo non nak ki doon mom mom dar ndax ni gouverneur yi nekké préfet yi sous préfet yi lu fi yag la bañ leen dajalé ñoom ñepp ndar ngir diko rambaaji ak tubab bi bañ wolé ndar na lu ngeen xam ci mom ngir bëgg nuñ ko mëna tekkoo ba faagaagal ko ñu bare bare bare la kenoon mom ndar wax loola lañu waxoon waye nguur tu ci dekk ci Sine mambour Sine ku ma doofen ju famak ñew bañuy wax bax ci mom mu yëkëti baramam kene won momam dar ne ko waxal mu ne ki de liñ koy tuumal nekkut ci mom nun li nu bëgg mom bëgguko mom li mu bëgg nun bëgg nuko ndax bobu duggagut ci diiné l'islam li la sama moromi buri wax ci mom waxuñu dëgg dañ la ragal ne sumeen baxana ma manto nga xane wa manto yi mom dayo manto sax nun xamunuko tek ci tabal ji ne li ñi wax ci mom nak bo nu yebaleenu dem de waye buñ demé ba ag li ñu lay wax nga gis ci dara man buma doone ti dara Sine sumi baxana ma tek naka mok tay te baba amna mbolo motax bo demé ba mbacké la ko wër ay boori miri lek guy amin ñewel gaak soor yoy nga xamné fa lañ doon wacc goowal di sét duñuy démé toji dëkk ba ay mambour Sine chamat ga bañ bayé ba suuf sét mu jël ci njabota bopam genn dem leen bu genn démé ci Daru Salaam genn gaw kër ga ar ko wër ko ndax sama moromi buri ay say say lañu man nañu deb yaq fa dara ñu askalel ko serigne bi te ki li mu bëgg nu bëgg nu ko nit li nu bëgg mom bëgg ko ki liñ koy tuumal du mom neeku ci bu fa dara jégué xolal li rek waxa ja di law rek di law ba serigne bi degg ko muna abour Sine ma séré lolu ñu na waaw muna ëlëk yowmal xiyam dana ko séré séré su ko dakk fa kanam rasulullah boba du nekk gu julit kon nit nay wax deug du joté wërsek dara wax deug du wañi wërsek li yalla dogal ci doomu adama ji nga nangu ko dala yok way du la wañi adna bi yatuna jant bi ñepp diko xol du tax tangor yu wañé ko té li barki dé mo ndjay la ndax lépp lo xamné amna té mëta gut ñaar témirat jamono yonent bi ay jinne ak nangamet sax maam cheikh lo ñom ñi ñi ngi koy waxtane fiñu jëlé ay ki ci gaday ga ba fi ne bo xolé junniya di tégal ñi wax kon nak ki nga xane barki demo ndjay la fi tal fi tal bo xamni dootu fay mukk mukk mukk mukk mukk ba tax magal yi na qasar ah ñak ci beku wurut kon li yamono wax xol tay bo demé Chine yalla sérene bo demé Chine nga dem fa armélia bo jubé guyge fa mambour Chine dekk té ba mi wax wax ju am jërëñ jité ay sëtëm yépp ñu leen di ramal bobo nekut julit té ku tuti lawon reuyutoon nak doone kenn armél ba nga né da ngay xamné féla bour Chine ku mo ndo fen juuf teud di siara njabot ak ma maye koor bu baax kon lolu war nañ ci jàngé lu bare bare bare bare bare jërëjëf kon ñu fàttali leen ene yéen a ngi déglu émission bi ñu wax waajal waaye waajal ñi waajal xele yi nii lay amee ci seen recet de tel gaaw bu jot bu ñaari waxtu jotee rek jàpp ñeenti waxtu ñetti waxtu genn wàll maa ngi jéggulu est ci nañ fi nga xam ne fa lañ war a yaatale jataay bi Louga ak Likor waaye Touba ak Likor waaye Ndakaaru ak Likor ba biti réew adina wërngal képp ku nu bëgg a dab man ngaa jaar ci 88 628 06 18 indi li nga ñuy dolli li ma ta roy li ma ta yër li ma ta yundulu ak li ma ta topp di nuyu ñëpp nag kon jaar leen ci 88 628 06 18 yéen a ngi déglu waajal waaye waajal ñiy waajal xele yi ndax la waral coono bi am bañ tek ko yi ci ay nar rek ñoo xam ne nar rek duñ wax dara luy dëgg te duñ noppi dana ci ñëw nu jël ku tedd ki jaar ci 88 628 06 18 ku baax a baax
1: waaw baay Ndiaye
0: mbakke bari
1: baay Bala Dieng
0: baay Boy maa ngi lay siyaara
1: maa ngi lay siyaar di ñaanal jàmm
0: amin baay Boy maa ngi la koy ñaanal mayit
1: li nga wax rek naa ci tee mooy guur jëm
0: Hmm?
1: Ah. Ci Samba Sow lu leer nañu ëpp sorok Allah Sow fii lañ nekk ak gaal bi xam naa leen baax
0: dëgg la
1: ñoo xol wër la
0: alhamdulilah
1: dana woon ñi marché dem ñëpp bokku ñu def fuñ jëm dara nga fa comme ngaa demal
0: wallahi
1: maa ngi lay siyaar la ñeenal jàmm
0: maa ngi la koy delloo bu baax bàyyi
1: di siyaare Baye Ousmane ak
0: waaw
1: ak Baye ma astaag maam siwlo maa ngi ko siyaar lu bari
0: léegi ne mi ngi lay delloo siyaar bu baax yëkkati na loxo
1: ngi lay siyaar di ñaanal
0: jàmm bàyyi booy yàlla nu ko yàlla boole
1: di siyaare képp kuy toolu rek
0: waaw waaw bari nañu kaar
1: bari kàllam la
0: ndalaay jéen
1: frisiam mbakk fi yàlla mbakk yàlla ne fi àkkati wër ko yàlla fekk di wër jërëjëf
0: jërëjëfati bàyyi booy Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou Mbakem yàlla na fi yàgg te wér waaye Baye Bala Dieng yow it yàlla na nga fi yàgg te wér ak képp ku bëgg lu baax kon nag wax ja wax day tungoom seere te xam-xam kat lii rek la lii da nga koo jàng mu ni ci kayit yi lii nga dégg ko ci ku wér nga jàpp ko lii dong la la ci am njëriñ nag mooy la ci am solo nga jëfe ko te mooy liñ ci bëgg lii rek la de lii dong la moo tax foo fekk lu baax bu ca sooy fexeel ba lum néew-néew def ca la nga man foo fekk lu baax bu ca sooy fexeel ba lum néew-néew nga dolli ci la nga man fi ne tey boo demee ni taalib yi jëm Touba tey bu dee ne ci suuf la ñu jaar tey jamono ji nga xam ne du ñàkk ñu dégg egg ay njaareem buñ ko wisutut ñu jege ko fu cortège bi taxaw ku yor ndox génne jox leen ñu naan ku am ndox jox leen ñu naan luwaayam jox leen loolu daa mata xeeb bu ñuy fay nga xam ne ma setaan ma ñeetaan kon 88 ngeen di def 628 06 18 di nuyu nag Serigne Ibrahima Ndour bu baax sa xori set place ca marché Ocas moom it ku waaj la Baye Modou Sylla ku waaj la Serigne Cheikh Mbodj ku waaj la ak mboolem mbokk yi Baye Bathie Diabaye gëj nañ laa dégg Baye Cheikh Kébé gëj nañ laa dégg ñii waaj nañ waaye Serigne Abdoulaye Anne monsieur Mame Balla fa tabarakallah ku waaj la nu jël kii 88 628 06 18 ku baax
2: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Aleyka salaam wa rahmatulah.
2: Waaw sang bi ñu ngi lay ziar bu baaxa baax.
0: No ngi lay delo ziar bu baaxa baax tay wax tour wi ak foor yi woyé ku baax ki.
2: Di am mbekté ak contenté bu baax ndongo li mi ngi leen di woyé fi ci Touba Ndindi Tawfiq.
0: Touba Ndindi Tawfiq.
2: Waaw di am mbekté bu baax ci jotaay bu tedd bu bu.
0: Jëla jëf no ngi ziaré wa Ndindi Tawfiq gep jaar ci yow.
2: Di la ñaanal jamm xewal wër ak wërlé.
0: Amin yalla nañu ko yalla boole.
2: Yalla la sunu borom yagal.
0: Amin barke serign bi.
2: Ta boole nu yagal.
0: Amin barke serign bi.
2: Diko ñaanal fepp ab julit nek.
0: Way ndax yalla amin.
2: Way ñuy waxati nak jere jeufati serign Touba rek.
0: Man na wax de.
2: Ju taggo wut ak mukk ñu koy wax.
0: Waaw.
2: Ci sahir ak batin.
0: Billahi.
2: Dongo li lay won ak ndogu ba lañ koy wax.
0: Bay ndogu ba.
2: Waaw maangi ci parefito nak di ci nuyu mbollem rek mbokk julit yi nga xamni fi rek dañu bokk rek manam serigne touba
0: waaw
2: waaw ko fi nit mana nek rek
0: hmm
2: maangi lay ziar bu baakha baax
0: ñepp ngi lay delo ziar bu baakha baax
2: ah di sargalati rek ah serigne modou mustapha
0: mat nako de
2: al karim
0: wallahi
2: mi nga xamni tay ji
0: li lepp moma
2: waaw ndax mom day
0: hmm
2: taxaw gi nga xamni taxaw nako
0: hmm
2: bu amutan tay ji li lepp du feñ
0: billahi
2: kon jere jeufa cheikh mohammedou mustapha
0: jere jeufa cheikh mohammedou mustapha
2: ñu ngi lay ziaré bu baax
0: bay ñogu ma ngi lay dello ziar bu baax
2: te di la xamal ni lulu nga wax ci bour sin kuma ndo feñ
0: hmm
2: ko def lu baax am lu baax
0: ah mi ngi ni de
2: ndax te li am ba am moy
0: hmm
2: séde suusu mu séde ci serigne touba
0: hmm
2: ta bim koy séde bobu nga xamni ak ngamum nekut ci l'islam
0: nekugut ci l'islam de
2: lolu ak tay la bu yalla defan ci mu xelam mu ko wona ñak wax
0: barke serigne touba
2: waye nak lam koy jural ëlëk dina xam xellini serigne touba mom moy aduna moy al-akhirah
0: seutam yaangi ngi len di ramal
2: ndax ginaaw manasi dunya wal akhiratu li la wax
0: hmm
2: ndariñul aduna ak al-akhirah mom la ko yalla jox
0: hmm
2: kon nak kepp ko bëgg jariñu
0: hmm
2: da ngay daw ci ci mom
0: billahi baay ñogu wërna
2: kon nak ñu ngi lay siar baax
0: baay ñogu delu na la siar
2: ci ci émission waye tay la yalla dogal ñu tab ci jotaay bi
0: sétal li rek
2: kon nak yalla na yalla defal lu dégg ak top
0: amin ba
2: te defal lu magal gi ñuy jublu yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim agal ci alhamdulillahir rabbil alamin
0: amin ba
2: sun borom fac ci aaju julit yépp
0: amin ba
2: ñakare yi de duñ ci ba faw
0: amin ba
2: wir gi kep ko ci wiradi won balay magal gi duggu yalla na la yalla jox ak wir
0: amin ba
2: jox la katante jox la ko mo xamni di nga mana bok ci ñi nga xamni dañuy taxaw dekk bu sel bi di Touba
0: amin way ba
2: ci téro ganni dalal leen
0: deug la
2: jamal leen
0: billahi ba
2: waye limay wax sama mbokk talu bi rek moy
0: waw
2: ñun ñi dekk ci dekk bu sel bi nga xamni ci dañuy fekk
0: waw
2: nanu defarat sunu jikko
0: jotna de
2: rawati na nak ci ndaw ñi nga xamni ci jamono ji ñu tollu
0: hmm
2: jamono ji ni mu mel yeme na lool
0: ak wir
2: nit ñi nañu wol beutiku defaraan jabot gi
0: defaraan jabot gi
2: ndax Serigne Touba lu muy bëgg ak ndub rek la ci gëna bëgg
0: kep
2: wa way fi ne ko lu tup juddu ko lu tup tar ko lu tup kom
0: deug la
2: ndax te li wërta woor moy
0: hmm
2: kan ci kitab wal hadith wal adab la jam fiddatun wala jam ushab
0: ak sa
2: Serigne Touba mom dajalewut xaliss dajalewut wurus dajalewut ay tax dajalewut dara
0: deug la
2: alquran ak hadith yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mo nekkan di leppam
0: deug la
2: ko xamne nak mom ginaaw ni mom lepp lu mu am yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lako jox ko ke mom yaakar ray kep ko xamne da nga jëm ci mom war nga xam ci nga jëm war nga xam ni nga ci jëme war nga xam bu duggé ci ab detaayam nga fay toge ak nga fay nekk
0: way bay ñogu jere jeuf
2: waaw nonu dal man la non dina ko tabbe ci jotaay bi
0: eppon na ñak wax
2: di sargal nak mbollem kilifa diine nga xamne dañu nekk ci dekk bu tedd bi di ñaanal serigne muntaha mbacke yalla nako fi yalla yagal gën ko fe yagal gën ko fe yagal
0: amin amin ba
2: ñu yag ci kanamum te wir
0: amin ba
2: naal yi muy naal yalla nan and ak mom mu diko agale di naal di agale ci barke cheikh ahmadou bamba
0: way amin way bay ndiogu
2: ma ngi siyar ne kep ko xamne daga bok ci darul muqti mam ter lu borom daru
0: deug la
2: waaw ndax man fofé nak wax deug yalla manam moy sama buntu ci yoon wi
0: waaji ñoy buntam ñepp
2: waaw ma ngi siyar sama serigne bu tedd bi nak serigne jili ndjay
0: Serigne Djili Ndiaye
2: fofu ci Touba fi Darul Manan
0: Darul Manan
2: taw di siar di siar mbokk yi nga bokal jotaay bi ñepp rek jerejeuf
0: jerejeuf baye ndiogu
2: okay
0: barakallahu fika jerejeuf technicien ba day borom xam xam la way yëkëti na loxo ba saragal na la ñaanal na la neena jerejeuf kon ak baye ndiogu bu neexé yalla ñu nak mbolem ñu ni deglu ak mbolem ñu ne ci daara ji bu soobe yalla bu xel fatu sa bu ñu dorate siaré serigne yogu ba ci Touba ndindi tawfex amin sa ñaan am nañ rafet ndortu lol ci na yalla nangu nako yalla nako wasari ci rew ci barke serigne fallu jere jef baye ndogu ba wax ci amna solo bu fi yamon sax bax amna ko ci top de no dajje ak mom ba xam ko mo 88 628 06 18 ku bax
3: assalamu alaykum
0: ba yaat na sar
3: yo jay jay
0: nang lay delo siar bu bax sar
3: jay yo
0: ko wan ngir yep
3: ñep yalla defal jamm ak xewal
0: amin bat serigne
3: yalla sama pati aajo
0: aw amin
3: ana ana sama tab mom
0: seut beude dama ko dama jitu ji fele ci dekk dama jitu ji mom
3: dekk bu tedd ba
0: haawo
3: haaka sa
0: xamna gisuma te woon xamna dama da jitu ji
3: da jitu jallo
0: ba dama ko ron mom mom faaw bu dimanche rek inshallah
3: jaar na ko de
0: ndax haaw aha
3: di ñu am nam kenn amuko
0: deug la
3: waaw di ñu am kenn amuko
0: kenn amuko ibrahima gi defay wax
3: nañ ko xam bu baax nak
0: nañ ko xam
3: dole sant sun borom ni ko may
0: deug la
3: ndax sun damba mom sun damba dong la
0: kep
3: du mom rek do sun damba
0: deug la
3: kon nak ñu yalla bo rek mom
0: hmm
3: nañ ko sant sun borom
0: nañ ko sant sun borom
3: ndax du ngoro de and ak sun damba
0: hmm
3: ya du ngoro du jabar
0: luñu fagu la
3: ak jagle la yalla la koy jagle
0: dañ ko fagul
3: wallahi kon ñun man do la santa yalla sun borom bu baax
0: alhamdulillahi rabbil alamin
3: ku dem Touba
0: hmm
3: ba gis ma ci Serigne Touba je
0: hmm
3: na xamni ci amul morom
0: ah amul morom
3: bu dem ba jakkal ci ni tafa
0: hmm
3: xamni ci amul morom
0: deug la
3: ku gis liggey kay bi
0: hmm
3: xamni ci liggey amul morom
0: deug la
3: kon nak ñun nan do la sant suñ ko may muy yalla sun borom
0: do la sant rek waaw
3: man do la sant yalla sun borom bu baax
0: deug la
3: mu def sama xol do sedd bi ci seen damba
0: wallahi deug la kay
3: nak sama xol da sedd lool lool
0: sar ñun ñi de begg nañu lool mu nit
3: deug yalla ci yalla defal
0: hmm
3: defal reuy
0: defal reuy
3: te li gis na du dar rek lañ lam jëg ëlë
0: ah señ abdoul waxon nañu ko
3: li gis ni du dar rek lañ jëg
0: li tuuro ci bagan gi rek la rembutal gi rek la
3: di la hiba ci seen damba
0: neena ci gimi ñay la la gunu ko
3: kon nak yalla yalla defal jam
0: amin sar
3: ci ci mu faal ci naan ga ci yalla yé
0: taw
3: ci ci ci jam ba ali di ko ñaan da ci do tande yé
0: amin amin way man nako de
3: jaar ko de depp ni ci mo
0: deug waaw lool wër na
3: ci lepp ni ci mo
0: barke serigne touba
3: te ali yalla ga ci tande yé
0: amin amin
3: la ñu do mat nako
0: aha
3: mat nako lool
0: lool
3: yalla yalla fay ko
0: amin barke serigne bi
3: wa ni ci ay ci mbax de ci daru gay
0: hmm
3: ci ay ba mo di jël ci la
0: hmm
3: ci ay ak ni tam ko ni tam ak wa ci yeb
0: deug la
3: ci ay ba na ba de ci mam ci am rek
0: hmm
3: ci ay ba ak ci mo di sama fam fa ci ba ci mo
0: deug la
3: ci ay ba ba la dem Touba
0: waaw
3: ci ay ba ci magal ci mo ngul tan
0: hmm
3: yaare baaxna baati ak digir mo ko taal ngi wot ba tam yeb
0: waaw
3: yaare mo di faal mo baax faati mo yaare baax ma ci digir ci ko mo ndaw
0: deug la
3: yaare baax wa yeb wa ni ko ci man ci asan sok
0: asan sok
3: asan sok mo ci jaa di ko ñaan sok de
0: aha neena twar kal la
3: waaw ñaan yaal du jam
0: degante nan aha
3: Amin, sir. Mustafa Mbow
4: jaare
3: baax ma gwaa ndil ba digir nda sa sama ka ci dig naam nga ci ande yo
0: amin amin
3: ya ngala ci do sonta ma ande yo
0: hmm
3: hmm jaar nang ba ci ko ha
0: deug la
3: mu ngañu fa nga mu ci mo mu ta mu param to ba
0: ak sa
3: mo sa ko ci ci yoon am yalla ga ko ci
0: amin amin
3: ma ande yo lol
0: amin
3: jaar nang jilu yepp na
0: wallahi
3: bay wu ci am
0: bay wu ci am yere jeuf sar barakallahu fika momit bu fi amone sax bax jere jeuf bayat na di addo ci ngeen sar ñu koy ñaan yalla gëna guddal fan bi do li xewali ak barke bi ak mbollem jabot ak bay samba gi nga xamne genn cialala la sey ma badan sar ñom ak suñu mbokk talibé bi ma sha Allah nga xamne momitam no bokku bay mbay sar ke señ ma samba momit nga xamne jëf ji wutaluko dik fum tol rek mu xamne alal ji mom am ham rek la tuddu am ham lu jaar ci loxo bi mu jaar lako ci wer jox ko ñewut ak borom Touba gi da nako yokoy du ko wañi mukk jere jëf nu jël ki 88 628 0618 ku bax
5: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: aske wa alaykum assalam wa rahmatullah ko nak bayat ma ki day serigne assane soga alhamdulillah rabbil alamin
5: alhamdulillah
0: rabbil alamin jere je
5: alhamdulillah
0: rabbil alamin sok jere je sok alhamdulillah
5: wa sen taxaway rafetna
0: alhamdulillah
5: ñaan yi ñew na
0: deug la alhamdulillah
5: def ñu la am dal ba
0: deug la
5: ñu wote na ñi ñaan na ñi ñew na
0: alhamdulillah
5: docteur Alhaj Mo Samb Diagne
0: waaw
5: ang koy ziar mo ngi diko sant bu baax pero ñu ngi fa mo
0: docteur Ab Serigne Touba bi kenn la
5: ñew na ci ñepp kenn la
0: waaw
5: ñepp la fa ñoon la
0: rañu kay bu ñëw bay bal la ñëw rek lepp matna
5: lepp matna
0: wallahi deug la sopp
5: abibulay mam bal la ñoo
0: waaw
5: la buñu lebe ci ñu dañu ci saasman cheikh lo
0: deug la
5: mbolam kuy deug rañu
0: wallahi sok wërna
5: sant nañ leen bu baax
0: muy sant nañ la bu baax
5: di sant bañ jeex mbacke mo ci alu mbacke
0: waaw deug la de
5: ñu ko ñaanal lo sant bi
0: amin way sok
5: ko deg gis xamna jambar
0: deug la de
5: ligue seigne touba rek
0: mom rek
5: ak seigne modou mustapha
0: wallahi werna
5: ñi sant bu baax rek
0: deug la sok
5: mo tali cadre yeek yeen
0: jere jeuf li amna solo lol yalla yalla xeb ba doli kon nak alhamdullilah rabbil alamin kon bayat ma jere gen jeuf waye docteur seigne touba bi bay samba aye baye balla jeng ci njitu soppe yi ah alhamdullilah rabbil alamin waye oustaz mam balla ndion serigne touba ne yewit jere jeuf nu jël ki 88 628 0618 ku bax
6: ah ay docteur serigne touba
0: ah wa betuma de
6: docteur jagne
0: wallahi betuma jagne
6: wallahi jagne ne sant bu baax ne gëm
0: alhamdulillah jagne
6: bu baax di la nastu doono
0: jere jeuf jagne
6: di li serigne ousmane mom
0: waaw mi ngi lay deg ni
6: bu baax na ni ci war bi rek
0: waaw waaw
6: ah ni sargal sunu jeurin na ci baye dalu ben
0: waaw
6: diko sant diko gërem ci taxaway
0: deug la de
6: ah koku gënni nak mom amuñu fayal
0: xana serigne assane
6: waaw fu ñu toll rek serigne assane
0: wallahi sok malako
6: mala yow waye daare mam balla ndor ni
0: ku nek lu baax rek lay wax wallahi
6: tolon na fo xamne yaakaaron na heure bi sax du meuna wax
0: deug la
6: waye gis nga ko du amé petit temps rek
0: deug la
6: da ngay dara xamne dengu ma xatal ñoon
0: bay
6: balla tay nak man dama bëgg dug ci magal suba bi
0: bismillah
6: ndax ginnaw yalla señ modou mustafa mbacke
0: yalla
6: taala anu
0: jambar
6: islam jambar serin ci wa
0: ci lu wër
6: ndax kat magal gi feyna dañ koy magal ndax mo gis bi señ touba ñu gisee touba wante dem bi señ modou mustafa day fekkuna am won xarañ señ mustafa do mu won tut señ mustafa do fekkuna waji luñ ko won waxuma la magal gi way magal touba sax du am
0: du am
6: kon jaarama señ mustafa
0: jaarama señ modou mustafa
6: def na lepp
0: ba jogu ba wax nako
6: lepp mo taxaw baye
0: deug la
6: waaw cepp ci wax ci yoonu murid
0: da
6: nga wara tambali ci mo dou mustafa rek jaxé ci mo dou mustafa
0: waaw lepp moma de
6: da xamne lepp moma mbak
0: waaw
6: ah wadjal bobu nga ne wadjal nit xam nga ne xel yow mom wadjal na cepp ci sox ko ko señ touba rek wadjal na
0: deug la
6: mom wadjal ni ko way wadjal na wadjal ay rakam
0: deug la
6: serigne fallu mbacke Serigne Abdou Ahad Mbacke Serigne Salihou Serigne Moutalla ak Serigne bu ak ñu def ñep waaje na leen ba kenn ku ci nekk yaakaar naa bu nga jëlee xalifa bi dox nga ko bam na tëj
0: dëgg la
6: dara manki wu
0: dara manki wu
6: te moona moos bi Serigne bi dem ñooñu ay tiir tànk lañ
0: dëgg la
6: bu fekkoon na woon na tegu leen ci ginnaaw waaje na leen teg leen ci yoon kon bu ñu nekk ci xalifa bi neneen nañu ñu
0: dëgg la
6: waye ne señtu ba waxon rek ñaan baye ak ñep na len baye ak sama juma ji baye len ak sama magal gi baye len ak sama doom yi reeru ñu tuddu ñu reeru
0: wallahi amna
6: barke balla lolu amon am wax na deug
0: deug la de
6: ndax kenn ku ci nek
0: kala
6: ko di net ñe tambal ma ko jéxal
0: deug la
6: reeru lolu
0: deug la
6: tan nga ni yoonu saatu mu fass ni ci tek de
0: deug la
6: ñu ko leggé tan na di sédel na ñom
0: deug la
6: ñu sen baye lon def na ci ba mu fass
0: deug la
6: jerejeuf
0: jaaji
6: magal gi nak day magal go xamne dañ na magal gu def ci deug la moy magal gu mag ndax mo waral lepp ndax bobu le Serigne Touba jakkarlo borom
0: deug la
6: yobante bima yobante mbolo mi nak moy bis bi ñu andi Serigne Touba Touba yaakar na ne mam ciorne dara nak mag ñepp fekk nañ
0: deug la
6: waye bañ jé ba fajar bañu noddé dañ fa bay ñew ba dem julli
0: deug la
6: tam sama mbokk murid bi bu ñu réer tëdd ñu réer
0: dëgg la
6: señ touba bàyyi na ne iman bàyyi na ne l'islam bàyyi na ixwan
0: ak wir
6: ba nekk ba loolu noonu ñu ko def kérok daf ñoo gën a wanaat boppam rek
0: ah dëgg la
6: waaw ndax moom liggéey na borom ba mu fay
0: ko waaw
6: yàlla jox na ko lépp liggéey na borom waaye yàlla def na ko loobu mu ne ko lépp mu ne ko lépp nga
0: dëgg la
6: démb alaaji ay dama taxaw ci armée bi
0: waaw
6: dem di siyaare ji soxna aminte ak soxna awa waaye ma romb Serigne Madiba Sylla
0: Serigne Madiba Sylla
6: sama xel dem Serigne Touba waxam dem waxoon ne Serigne Madiba ak koo ba Serigne ñoo jàkkaarloo seen virgi ak àjjana mu gis seen ñaari baxabru yu nekk jëf ren nga xam ne dangay taxaw ne diw mun a xaa xam ne Serigne Touba du kenn
0: waaye du kenn waaye
6: Touba comme ñun muy sama xel
0: na dal
6: nañu am fayda fulla murid nañu fexe ba du ëllëgee duñu am àjjanay gàcce
0: dëgg la
6: àjjanay gàcce nag mooy nekk si lu la neex
0: waaw
6: lu yàlla santaane defuloo ko du ëllëgee yàlla bugg a door Serigne Touba taxaw
0: tey
6: na yàlla rusko mu dugal la àjjana nga naan ah man de maa ngi àjjana fekk gàcce donc nga bugge àjjana
0: dëgg la
6: nañ ko moytu
0: nañ ko moytu
6: voilà ji ay loolu laa message boobu laa andi ci màggal ñu nekk Touba nag
0: ëppoon naa ñàkk
6: pare nañu pour mag gan bu fi ñëw ñu seeru la teral la dénga ma dalal la
0: dëgg la
6: teg la ci yoonu siratul mustaqima nag
0: wallahi
6: nag ku fi ñëw ku nekk na nga xam ne kat ñun ci yoon yi Serigne Touba tege woon rek lañ tege
0: dëgg la
6: kan bu fi ñëw it dañ lay ñaan nga andil ñu loolu te dañ ñoo andil leneen
0: jeex na dëgg la
6: jërëjëf
0: baarakallahu fii ka cey docteur oustaz baay docteur ma Samba Diagne bi docteur day li wax ci serigne bi rek gis nga mom la serigne bi def ci mom ndax bu dëkk bu ñe docteur nga yaakaar ne ka la dàq prononcé ka gën la man la lang mo leer mom nak mu man loolu ba paré na Serigne Touba né nu jël ki bi lay bay samba yalla nga gudd fan 88 628

0: fi ka bible la ma ngok li amna solo mum kay ah cham kenn daquma émission tay ndax sunu mbok talibé bi mi serigne assane nga xamné kérok ba docteur serigne touba bi joko ak man ak ñu bari ci ñun xamna yaramam da libet ñu defal ko ñaan de waye gis nga ko motax yalla mu sa boko wari sax neew doole jox ko doyom bima am mom borom bi lo ko ne joxmako joxma dana la lo beug yalla yalla yok wergi ni ngi nuyu soxna amine tambay bu baax ak soxna yassine ñom jere jeuf docteur serigne touba waye jere jeufati baye balla di jeuruñu soppe yi waye jere jeufati docteur serigne touba bi nga xamne yoy docteur ñep yalla gëna yok sa xam xam bi doli sa barke boko yaramam libet bu waxo jëm ci ci yow boko bu la ne jak rek siru bañ defalon monat wala on amnañu koy woyé on nga xamne day dem ci all bi lek ba sour te fi lay bayyi dom yi buy dem waye bu ñewé ba jub len fuddu nañ xongé djok kuko xol sour lool nak borom bi duko def ci wurap bayyi dom adamay kon yalla yalla yok sa xam xam ci barke serigne touba bako saytu rek mo am afé li lu bax la kon 88 628 0618 batay fi ngeen di meuna jaaré kenn ku nek dolé sante nonu mam balla ñoon na do simus fa ciun dolé sante da mo fi bayiko ci wër wëlé yalla defal ko ngeegal momit ak mbolé way jitu ji tadina mom li rek demal magi ñew demal magi ñew demal magi ñew leneen neeku fi kon nak bu fekke la jitu ji te jappal ni kuy dem ab gop nga yobbe ko bi leer di bay daan ci delsi 88 628 0618 ku bax allo bismillah bismillah bismillah mu bañe deglu wa kay nga bañe deglu rek sa bop tay wax rek bu lené bismillah bu tonalité bi duggé ba ñu néle bismillah rek man nga wax wax ji day rawante dafa am ben déclasse bu ndaw ci digënté bi 88 628 0618 allo
1: allo
0: waaw allo ah ñong lay dégg dé ku bax ki
1: waaw
0: waaw bismillah waxal
1: seigne mino def
0: sante yalla sante la aka bax hein waaw mu bañé diglu radio bi kilifa gëla nek ci machine ya di saytu neena bul delu radio bi bo amé tonalité rek bañ né bismillah rek waxal man nga wax ba danel ab dir ngay deglu li nga don wax ndax da am bénn déclasse ndax fi nu di fi wak di nek di wax ak Louga xëccina budé Touba xëccina budé Kaolack xëccina budé Nioro xëccina budé Biti rew xëccina kon wax bi du tolok dama rek ñu né ay man ngay wax ba def na li nga wax da dimut fekk miñ ci jéxo ji di dem xamna dana delu ci ndax lu bax du yomb 88 ngay def rek 628 0618 ko defé da nga aksi aham barakallah yamon na kon linu ciirel ci walu waxtu da di mat sankam ku ne xamna na nak radio dafa am programme rawati na nak magal ak serigne modou mustapha gi nga xamne lu ci wax doyut magal ak serigne cheikh bombali gi nga xamne lu ci wax doyut magal ak serigne cheikh aliou mbake gi nga xamne lu ci wax doyut ak mbollem cheikh si bu mu tuddé daru ndjay ci sa bay yoyé rek ñu yobali ñepp ak daru diop bay sam ñom diop ak mbollem ñi nga xamne rek dañoo bay won seen lepp tek seeni tank foko kilifa ay tegon te moy serigne modou mustapha mi a yalla yalla fayal ñuko

اذن بعملي وزي امنا والكريم وام الكرام لجابئ من مالك المرام

كيف في البري والبري بري.

0: مرتفع إذا عبدت تام والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
1: عليه
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir Nyetler Yujoko, Djougué Dakar Touba ak Louga Diar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di Bati Jam japlanté ak wolenté gu and ak yaka
3: ñu jox la lay sambu ak lay suro ak mu deñ da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ma ñoo ci fébar gëmul gu am xet gëmul gu xéñ lan moko indi fébar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xatu gëmine fébar ulcère day indi xatu gëmine fébar séra day indi xatu gëmine fébar mboran day indi xatu gëmine mboran mooy siñ mi ngi nacc di génne deret day indi xatu gëmine tox séra day indi xatu gëmine nan sangara day indi xatu gëmine koo xam ne ki da nga amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk boobu dafa dugg dafa des dafay indi xatu gëmine moom it kim nekk ci yow dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat képp ku bëgg a faju dëkkee Touba dëkkee Touba wala nga dëkkee Mbacke da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo garab yi day ànd ak suñu yàlla ànd ak alxuraan karim da ngay woote ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 mbokk yi teewlu rajo yi Jant bi FM ci fréquence 95.2 maanaam 95.2 bu ko defee heure émission yi ngeen mën a jàppee Serigne Mortala bokk na ci altine 20h10 laa fi tàmbali jàpp leen émission bi Jant bi talaata 21h lay tàmbali ci guddi àldarba 21h ci guddi lay tàmbali émission alxames 20h10 lay tàmbali émission ajjuma 14h lay tàmbali émission samedi 14h30 lay tàmbali émission Jant bi dimanche 23h30 bu tegle 30 minutes ci guddi gi lay tàmbali émission bu ko defee yeneen heure yi dee leen jàpp altine 13h talaata 13h lay tàmbali ci rajo Jant bi 95.2 alxames émission bi deen koy jàpp 13h ci rajo Jant bi ajjuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defee ngeen ci ànd ak Serigne Mortala ku bëgg a faju feebar asthme feebar ulcère feebar estoma feebaru naq bi metti feebaru dënd bi metti feebaru xol bi metti digginaa gi metti yaram wi diis nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebar asthme ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac feebar naq bi metti feebar dënn bi metti feebar xol bi metti digginaa gi metti feebar infection feebar brosite feebar yaaf ba kay fatt ñi amee feebaru waxu enzyme da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a ñaan ci wàllu ubbeeku ñaan ci wàllu yëkkatiku ñaan ci wàllu bayre ñaan ci wàllu kaarange ñaan ci wàllu mucc ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg a am kaarange ku bëgg a mucc ci cetu bët ak cetu lamine ñaan yi da ngay woote wax fi nga nekk ci Mbacke ak Touba ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi bindal mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen a woote ci numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebar asthme ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac ku bëgg a faju feebar naq bi metti feebar dënd bi metti feebar xol bi metti feebar digginaa gi metti feebar infection man ngaa woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a ñaan ci wàllu ubbeeku ñaan ci wàllu këyit ngir tukki ñaan ci wàllu bayre ñaan ci wàllu yëkkatiku ñaan ci wàllu catu bët wala catu lamine dañ ci yow ñaan ci da ngaa amee ngelaw seytaani wala nga amee rab wootal ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebar ndoxam si fi ku bëgg a faju feebar ulcère feebar estomac feebaru naq bi metti feebaru dënn bi metti feebaru digginaa gi metti ni amé fièvre mag mi metti bu fekké da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerciatique lam moy nerciatique moy ko xamné ki sa yakh gi nek ci digginaaw gi mo tan ci lit gi fièvre estomac fièvre digginaaw gi metti fièvre yaaf bakani fatu nob bi metti man nga wote ci numéro 76 369 27 76 369 27 27 bu ko fekkon ci Allah sambu mbokk yi teewul jant bi bëgg di japp émission Serigne Mor Tall Tawfiq altiné 20h bis la fi tambali ci guddigi plata ci guddigi 21h alarba ci guddigi 21h bis japp len sama émission ci radio jant bi alkhamis 20h bis aljuma 14h samedi 15h bu 30 la fi tambali ci radio jant bi dimanche 23h bu ko defé ngeen bayyi ci xel bu ko defé mbokk yi altiné 13h la fi tambali émission ci radio jant bi talata 13h moy 1h alarba 13h japp len radio jant bi émission Serigne Mor Tall leral xam xam bu ko defé alkhamis 13h aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 moy heure émission yi may jall fi ci radio jant bi jaay defal Abdoulaye Sambou technicien jaay defal mbolen ñu ron tawul émission bi bu ko defé kon jeene ngeen jëf.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Djantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Djar Tchanar FM ak Djantib FM, Indi l'RG FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente gu andak yaka.
2: Mbok gënaaw buma la nuyo ziar la jot na sekk nu ma sété farlu and wadjal bisub l'islam di bisub serigne touba khadim rasoul bi nga xamé ni mom lañuy amalé ci touba daru khudous muy magaluk ñaar fukki fan ci wéru muharram di bis bu am tarikh di bis bu serigne touba khadim rasoul bayyi won xel lool muy bis bi nga xamé ni ci lañu bisé ci dekkam bu sel bu barkel bi nga xamé ni mbusu ko yemalé ak dara fonkon ko lool bayiko xel lol muy dekkup Touba bis bobu magal gogu di digal lu bayiko won ci serigne Touba khadim rasoul te mu waxon sa wax juree je ni fekk bis bi jarna wut dal weñ sonko di xey ak gontu bamu xar ngir fekk ci bis bobu delu waxat ni kep ko fanan gudi gogu ci dekkum bu sel bi di Touba bugo fet fet nga wit ci ay bakkar serigne Touba bayi won ko xel lol te waxat ni bis bi nga xamé ni ci lay ñimb ci Touba mom ko teddi ki serigne touba rasulullah dana ko tewé ahli badrin dana ko tewé waye waxatam ni kep ku firo ak ñom saw yaram aramal la sawara muy bis bu tedd di bis bu mag lolu sax motax mu bari ay tour ndax arab da fay wax ni bari ay tour da fay tektale tedd ngay ka nga xamé ni fi moy borom touba bu la nexé nga wax magal gu jëkki magaluk seigne modou mustapha magaluk daru khudous magaluk serigne cheikh mbake waye magaluk 20 muharram lu fi nek nak am na tax ñu tuddi ko magaluk serigne modou mustapha ngir serigne modou mustapha moko jëk wote en 1936 wala magaluk daru khudous ngir limu nek bisub serigne touba ñepp bokko ñukoy amale daru khudous magaluk serigne cheikh mbake ngir li nga xamé ni serigne cheikh mbake gayne fatma limu ko wote ak limu ko magal kenn wote ko ko lu tol nonu bu la nexe tam tane magal gu jëk gi ngir moy jëk ñew nek wacca yu magalu ñaarel gi di magal gi serigne touba khadim rasoul dewe won ci geej bu la nexe tam nga di magalu 20 muharram ngir liñu koy amal ci guddig ñaar fukki fan ci wëru muharram di wëru tam ko rek kon tour yu bari yoyu limi tekkele moy tedd ngay bis bi magu bis bi ak bis bi tollu wan ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul bis bobu nak mbokki jara bayyi xel lool murid yepp bokko bis dafa meunta ñak birab buñu koy defé meunta ñak jeewriñ njabotu cheikh mustapha ñoy jeewriñ ji daru khudous ñok lañu koy defé waye murid yepp ko bokku ngir magalu serigne touba la en 1936 serigne modou mustapha moko jëk wote fi ci touba diko wote ba ci 45 muy juroom ñenti at yo xamé ni serigne modou mustapha ka tedd ga ca bax ga ca yiw ga ca labir ga ca donu gamu gamu serigne touba khadim rasoul ca fitu ak ngor ga moko sos diko wote juroom ñenti at yu ma tekk dal ci def discours yu am solo lol di wax tollu wayu jamono waye di delo jabot gi ci yalla di len xamal tam lan modi ak talibé ak lan mo ñu andi ci adina ak lan mo ñu fi bayyi ak lan lañu wara wajale ëlëk buñu wujé suñu borom juroom ñenti at yu ma tekk serigne modou mustapha tek fi tankam musu ko tek ben yoon ginaaw bi serigne cheikh ahmadou mbake gayde fatma tawam bu sel ba yenu yenn bi 1945 ba 1978 muy 33 ans yo xamé ni fi gayde fatma wote na bis bi tek tankam fako wajuro mu sel wo serigne modou mustapha tegan di gindi talibi di len tarbiya di len tek ci siratul mustaqim ginaawam serigne mbake medina borom alquran karim digante 1978 ba 1985 lu tolok juroom ñaari at yu ma tekk serigne mbake medina tek tankam fa wajuroom mu sel wa tegan tankam ci magal gi waye fa magam ju sel ja serigne cheikh mbake gede fatma tegan tankam ci magal gi ginaaw bi serigne dan kharilo ñew wote ko ben at ginaaw bi serigne aliou yun mbake ñew 1986 ba 1998 fukki at ak ñaar serigne aliou yun mbake tek tankam fa ñuko jitu won tegan sen tank ci yaatal magal gi boot ñep boole ci ñep xam la ni bisu serigne touba la bo xamé ni dañ koy amalé darul khudous ginaaw bi serigne khadim mbake ñew digënté 1998
1: ba 2004 di juroom ben at yo xamene ci momi tam wote nako ñako jitu won fañu tegan seen tank lañu daan wax ak lañu daan wote loola rek la doon wote mom serigne khadim mbake ginaaw bi nak serigne ahmadou mukhtar digënté 2004 ba 2025 muy fukki at ak juroom ben yo xamene ci momi tam wote nako yaatal ko lool boole ci ñepp fañu jitu won tegan seen tank mu def fa tankam ba ni nga xamene ci momi tam ni la wuy jé boromam tay nak serigne cheikh mbake medina yalla ko yalla may fan wu gudd lol wu hand ak wir yaram tok toga yu mamam ju sel ja cheikh mohammedou mustapha waye tok toga yu kilifam yu sel yi nga xamanteni ñoko jité won di wote bis bi fañu tegan sen tank mu tek fa tankam ci yaatal serigne cheikh mbake medina nak di jëm jo xamanteni ku wax ci mom wala nga séré ci mom wax nga ci l'islam séré nga ci l'islam di jëm jo xamanteni sagal na l'islam beglo na mag ñewal su xat na mbokk gi yaatal liggey bi boot mag ni yeeram ndaw ñi ku yagg deg jaajeuf mom serigne cheikh mbake medina liko dalé ci nekk gu wajuram serigne mbake medina gërem nako ay yoon yoon ci taxaway yu mat yu ragneeku yu positif digënté 1985 bi nga xamé ni serigne cheikh mbake medina torna wutu wajuram mu sellu wa serigne mbake medina ba ci 2025 bi mu wuto mamam ju sellu ja cheikh mohammedou mustapha di ñeen tukki at yu ma tekk kepp ku fi nekkal cheikh mohammedou mustapha rek jaajeuf jo deg ak ngeureum lo am serigne cheikh mbake medina amna ci wal ndax la nga jëf ak la nga liggéeyal serigne touba ba tax nga deg ci jaajeuf wala nga am ci ngeureum serigne cheikh mbake bombali setanu la ci andu la ci ak yow ba mu ma tekk mu jëm jo xamé ni ku neew yi wax la waye reey jëf lool mu su jëf ben yoon lo xamé ni ci da fay gakkal mbokko gi wala muy gakkal l'islam jamono musta yeungu ba nga deg kaddom kep ko fi togal serigne touba bañi ko xel mu jekk ko adina lol waye won ko gannaaw soxlu wuko sa ya ko gisee sa xel dem ci serigne mbake medina ca nopi ga saxo jang alquran ga ca nawran ya ca wetal yalla ga waye ci talib gu ma tekk ak pastif mu melni ko kon hatihi alaqdam bitilk waye nak wa man yushabihi abahu fama zalam kunru sa wajur toñu mu melni ci jëmam joju mom serigne cheikh mbake medina ci donu gi mu donu cheikh mohammedou mustapha ci donu gi mu donu serigne mbake medina la way kat ba waxan mamam ju sel de serigne touba man nañ ko rafatalé serigne cheikh mbake medina yalla ko yalla may fanu gudd lol wu and ak wir yaram wal fadlu ya shaykh ajza'un mufarraqatun fil fadilin wa haqqan an tajami'uhu serigne cheikh mom serigne mbake medina niñi xolé tay jëmi cheikh mohammedou mustapha te mu wote bis bu mag bu barkel bi di ashrin muharram te ñepp war ko wuy fi yeyona way wi inal fadaila wal mazaya wal ula sarat li hada shaykh milkan mufrada waye ak baxam ak ak labiram ak ak matam limu don ak donu gi mu donu cheikh mustapha xam gi mu xam bopam motax taral nata ak wajin ala bab darihi ka makkata yawm al hajj al akbar lil amal serigne cheikh mom serigne mbake medina jëmmi cheikh mohammedou mustapha tay ci kaw suuf yalla ko yalla may fanu gudd lol wu hande gi wirgi yaram li ma wax lepp ci mom rek ndukim tan te ko xam tarikh xam ni li mo wara nek te li mo yeyo ci mom ju sel ji mom serigne cheikh mbake medina ndax moy mokkum senegal serigne cheikh mbake medina moy ndam serigne cheikh mbake medina moy kokki tay bu alquran reeren sen kep lañ ko meuna seddi fekk ko fa moy simbari ay mamam mbolam ay mamam ci negu wajur bu goor wala negu wajur bu jigen ko ci musa la jam dar du turu alquran moy turu lolo waral mom serigne cheikh mbake medina mamam yu bax yoyu seen taxaway yu ragne ko yoyu seen def yu dubey yoyu mu don ci ñom ciom fit ngor kerfa tabe nangu kriptef labir yaatu te yaatal bi jeegele te jeelele di diiso gallo ay ciona baye ak njabotam ak ndamli tegu ci yoon te ni ku dem ma dem ku demul ma dem ak deureum ak 15 ak dinar yem ci mom xamewul ki andi addiye jooni ak ki andi addiye million ki wacce ci saret ci buntu keureum ak ci garef 4-4 buñu climatiser ñom ñaar la yemay parce que kep lay xol ci doomu adama mbokk yi jikko yi ak melokan yi lu la jireer set ko ci serigne cheikh mbake mom serigne mbake medina li nga xamene ci tay mom lañuy xolé jëmmi cheikh mohammedou mustapha jëmmu ji nak mbokk yi yagga topé lol yagga nang ko ko yilif yagga jif lu bax te lu wax fumu gisse ndab lo xamene fi yaakar na fa ngeureumul serigne touba mu sanni ci ngeureumum jëm joju tay mo wote tan la wotel serigne touba kan mo mom bis bi serigne touba fan lañ ko defé pencum serigne touba daru qudus lillahi rabbil alamin mursil ahmada ñepp ñoko bok lepp ñepp la lu ne ku ne mag ci kenn ku nekk amna ci wal bisub serigne touba la ñukay wote ci pentum serigne touba njabotu serigne touba diko wote njabotu serigne touba di jeewriñ ci kon njabotu serigne touba ño wara wacc ba jet ñu wuy ci bisbi mbok yi bisub ngeneel magi nonu bisub teranga magi nonu bis la bo xamé ni ci day gilemu tukul la xam nañu luñ ko seful waye magalu daru qudus xamuñu lum atunul ko am aade jula jaaxal wala nga am yitté jula jaaxal wala nga am lo yag bëgg mu jafé la lool wala ngay am lo xamné ci yag na upp sa bop nga teul ñeppi nelaw te mëno nelaw ngir diko xalat ah magalu serigne touba ma ngi nonu bisub serigne touba ma ngi nonu fanan ci fi te and ak kal mu dal ak laap sa lepp nga jox ko yalla ci fikar lawra jang alquran jang khasida wetal sa borom te ñaan so ñaané rek la nga ñaan di ko am ba mar tepp ci bu baangi nonu nor bi yag na lool tay asaman ci soti na ndoxam ba suuf ci toyna ñun baykat yi ño ci dess te ñoy talibé serigne touba yi lu way ji ci ciébo mi rek dana sax dana meñni dana barkel moy bisub cheikh mohammedul mustafa bi lepp lu ci way def yalla dina la ko fulal ndax masalul ladina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbalatin mi'atu habba waye nak wallahu yuda'if liman yasha bis baangi nonu kenn suñu na xamul waxti wi diwon dana ko fekk wala det ndax bu ko fekke dana am katan wala det kon nak nañ occasioné wu ci bis bi ku meunta lem letam wala meuna fay bor bi te nañ jallo nar bi xorom ci bisub serigne touba ma ngi nonu bisub ñepp la na ci dayina yepp feñ association yepp feñ ci kurel yepp feñ ci kep kuy tunde wo serigne touba lu mu tour bayil xel bisub serigne touba khadimu rasul bi yalla nañ ci ag ci jam ak salam te lepp lu ci ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nanguko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jere jere serigne mawda serigne bayri dama jeubal kaddu bi serigne cheikh waye fasale len baye serigne jom makhtar ni ngi yegal mbolo mi daru ko def jep suba ko serigne fa mohammed ji dal ko rek suba ci 9h nafa fekk yep kep ko xamni jeufal yalla neex na la suba ci gaaw bi baye serigne jom makhtar ne ni nga wo talibe yep mbolam yon wi soppe yi xarit wala di am ni jam yi ak sekk la ko ci liggey
4: jere jep ni ngi sante yalla bu baax di julli ci yalla di sant serigne touba bu wer bi mu fekkolawaat bis bi di sant suñu jëwriñ di ñaanu suñu kilifa gi serigne cheikh madina yalla suñu borom yàggale ak rakam ak mboolem taalibe di wax ni li waxtu wii de ku ne xam na ni jëmmi at mu nekk ziar yowma ashora kilifa gii di serigne mbaye longo di ko woote and ko ñu koy andal jëmmi at mu nekk ñu koy def ci buntu kër bi di ko def ci biir mbaar mi ba tey liggéey bas fii muy gën a rafet di ko ànd ak daaru qudus yëpp di ko ànd ak soppe yëpp di ko ànd ak taalibe yëpp bis boobi nag bu ñu jógee fii tey moom la ñuy waajale li nga xam ne mooy magalu daaru qudus nga xam ne ci mbaarum si jumay Serigne Mbacke Madine di jàkka ji guddi gu nekk des dafi jàngi ay xësiraat alquran ba guddi ñu ñaan ba bisu magal ga ba ni suba la magal ñu ñaan loolu tey ji lay commencé ñi ko daan taxaw ñu di leen ko commencé tey ñuy waxee ni suba à talata mooy mbalem daaru qudus talata mooy mbalem daaru qudus ñu bëgg ñëpp bàyyi ko xel ndax dañoo jaaw leen ci bis bi tudd ajjuma bu ko defee kaddu yi dina gàtt lool dañuy jël kaddu gi jox ko Serigne Mbaye Longo mu présenté mboolem daayira ak section yi ak cercle ak représentant daayira bi ci région yi ak ci département yi ak ci biir dëkk bi mu présenté ñooñu ñëpp ak cercle mu ko àndal ak ñi nga xam ne ñoo nekk ay représentant ci quartier yi bu nu paree des na jox Serigne Cheikh loo daayira mu wax ci daayira bi waaye wax ci wàccaay gi ak wax ñu ko am wax ci bis bi bu nu paree des na jox Ahmadou Ndiaye Ngeran mu waxtaan ci soros ziar bi waaye waxtaanee ci soros bis bu nu jëm muy magal daaru qudus ñu tëmp ci kàddu yu gàtt bu nu paree ñu jox Serigne bi mu ñaan ñu waajal magal gi nag daal cee jëm te dox ca teg jërë ngeen jëf Serigne Mbaye Longo bisimilah
3: mbooloo mi ñun ñëpp nu maa sa teewlu déglu Serigne Mbaye Longo la des présentation mbooleem ñu àndal liggéey bi ku bëgg a dégg sa tur nooy def da ngay déglu
5: audu billahi min alshaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
6: yor yor jamono nawet ñepp xey tol ciri wet allan karim lepp selaw ni sendaw ken degul dara ludur xale yu ndaw sabum piccu yu dal ak naaw ngelaw li rir ba fa melni kuy wax mbaté kuy jottale ay wax jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemaane difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku meunul deg jeneeni wax
7: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xale
8: Khalil wala man sakana Mustafa way sal qadima ila yatando modibay
7: li mu ngi xewé digënté fukki waxtu ak ben ci suba
9: ci dekkam bobu ak fala nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis yi ni waxtan mo wara tondo ak dimanche fuk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 Serigne Mohamedou Mustapha mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yépp wacca yu ndek yépp ba yagal mo am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yeg yeg bo xamné xeyna mo nek ci mom
10: ene abdir waxatu la kenn mu ni tek mu yag mu jeegat client bi mu togon jaar ci buntu sarale bi woti tokor ñambe bu mag ko ne ci gannaaw kër ene bam agge ak ratanga fogu mag mu taxaw ci kepar yu yor yor ba mu joge seigne mor jandam mo jog top ci mom seigne mor jandam jog mami seigne bak sonlo mo jog top ci mom ñu ndike seigne mo lu sa waxone ko mor man day dama jaxle wax nañ sax da jek boole loxam yi non muy def ci kanam ba bot ko ci gannaawum delo ci wat ko ko mor man day dama mu jaxle ko mbak yow lu la wara jaxal
11: ci mor ni ko ah ci biir mu lay jaxal ko Allah wajaxal wax xam ni jaxal moy ko dama mu wax de ci ma ko wax bu waxe lam wax dara mu ko di wallahi la am ko la ne la doy war lo ko ni ko lo ne modi day ma xawal ko fi mu ngi di neew ñu wa meñe bu kee do do mo na ni kilifa fi ci ko
9: wa meñe ñu fukat detu ma am kilifa te señ baangi fi lodi de jaaxal na ma te fi ma taxaw di wax ak yow man sama ñeen fukat ñu tegal ayibis señ mor ni ko lool de doyna jaaxle tuti señ bi ni ko baxna ndallo mo del ci togat suñu yewi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yalla ak liggey te lepp luñu leen di tere ngeen moytu ko ko kenn du leen ci seen wax leen ni leen dama bëgg jëm wëti Touba
6: jaaxle jiix jaaxa tappi mbeurma laxas fere ya feex wër ba tambali
9: bayiko fofé deggmal Touba ni fay joge itam andana ak len net ñi nga xamna ñoom la nekkal woon ku melni serigne mor jandam diop ca mbolo mala bokkon ak ku ñu wax serigne kodde ñaan mom itam ca mbolo mala bokkon ñi nga xamna cheikh mamadou mustapha wo won len ci bis bobé ak ku ñu wax serigne ibrahima silla ñett ñooñu la andal ak xofar bi nga xamne mo doon dawal wata ba ñu diko wax señu Aliou Gueye mo and ak ñom jomi fofé ci Touba kayal wuur ci fi ci Touba
7: Touba Soura Touba Tindodi digënté midi ja ben waxtu
10: ñëwé Touba itam jamono yoy ci Muhammadu Mustafa mi ngi dëkke Soura Mandra di fofu jabotuk señ Maktar Bintelo gi dëkke fofu la kër gi nekk jamono yoy ci Touba ñëwé itam dafa dugg ci biir kër gi rek gennat yagul dara mu jëlat auto bi wuti Tindodi ñu démé Tindodi itam ko ñu wax bay Seigne Ndiaye Anta ñu gën ko xam ci Seigne Ndiaye Kall wax na ma ni ma kérok bi Cheikh Muhammadu Mustafa di ñëw gis nako ma ngi taxaw ñu ngi sol grambou baxa sor ay dalu yu pour momi dafa dugg ci bir kër gi rek dadi gennat jël auto bi wuti jaar nayde jaar kellal
6: darum yesu sura manra ak tarba munuko defal mu way usnul maab mbir modu fofu mu romb kellal jaar ñaxel
12: ndor tidor la xey jaar nayde jaar fi yalla
7: digënte ben waxtu ak ñaari waxtu ci becc
9: kellal dekkum serigne modou mahoulo di ñop mom itam dafa jaar rek rombu jall
12: bim jale nak do dem ñaxan te nima ko deg ci bi may gone wala la jottana deg mom
10: ahmadou mahoureje moy mami serigne cheikh ahmadou mbake gaynde fatma moy wajuru soxna fatma ci bumi jur serigne cheikh ahmadou mahoureje ñu ko dafa dem tol laj ko ñu ko dafa dem tol ñu ko ndax ñu woy ko muni du ko mat waye xala bind ab bataxel yone ko xeyna mo wagnou ko dana fi yar ma jëm ni ci kaw mi genn toti fa la julet bar doora jël auto di wuti takam bo bi di ñaaxel
8: dajale weyna jajjat weyna ya hatiye dir mar ma jom
10: dem ñaaxel jaar na darul mauti fa jaaré itam ñana auto bi jall tuti mu seen Seigne Ablaye Diop
13: ci fekk ma joggé lebna am lima bëggoon don ko fi dijënti ci bi ma ñëwé dijënti bay génn nak tambanté ak waati Seigne bi di arsi neena Seigne bi xol gëssu jissma daal di wax sa war mu taaw mu daal di may def ni loxam daal di wax
10: mu laaj ko ana wa lewna laaj ko itam lu muy dox mu ko laam lu fi doon lijeenti ci rek mu wax ko ni ko su fekkee auto bi ndox mi dana ko matte de nga bijeenti ma ñu jëm ñaaxel ñepp lay ñu ko dana ko man
13: mu ne kon bijeenti ba loolu mu war ñoom ñaar ñaan di fi ñew li may wax it Seigne Madou neena lu mu ci xam lu ne Seigne Ablaye Diop ko netti ginaa bu mbir yoy yep xewé
10: ñu déparé fofu wuti ñaaxel
7: daru ñaaxel ñetti waxtu japp ñenti waxtu
10: daru ñaaxel itam ay tol la yo xamanteni ni maam cheikh anta moko ko joxon ci 1922 lolu yabal fa señ maxim la ñaaxel waxna ni bi mi dem ñaaxel la waxon ak mom ci biir neeg ba waxaat na ak mom ci biir auto bi
11: dëkk bu ñu wax ñaaxel ñu ñu wé dëkk la waxoon ñu ku wa tayal dafa waxaat ak mom ci biir auto bu taxaw ñu ngi dox mu waxaat ko wax yéen yi wax yéen yi ci lay leen digënal bu jëm fenn ñu ñëri
10: bi ñëwé itam ba nu yok njabot gi ñëpp xam nañ ci taarix ne wayjuram maam cheikh anta mbake mom moy ki nga xamne moko joxon dëkk bobé fofé ba nga xamé dem na fa
13: fekk na ñoom it nak tol nañ ci li wara bayat dugub wax ne ay feral nekk fi kon ni ma ko joxé na la ni ko netti moy to wo to ko mi ngi fi ni fi nekk mu ne ku ñu wax seen dam ci la ak ku ñu wax seen dam boja mo jëkke seen benn wata bu ndaw bo xamanteni dafa dugg ci fer bi waye baba ñi moko wax señ ma ci la ndax señ ma di nangul kuy liggéey di seen dara di ko wax ginaay biñu be mu yagaat ki dim jar batam ci ay watam mo ndaw bu ci topat mu ne ko sama yaay ci na watam mo ndaw bu jëm ci kër ga mu ne ko watam ne mo ne ko bu ñuul le de ko ne xana lool dara la dam ko ne xana kon lool dam ko ne xana kon lool dara dama sey ka seti ko sin dam bo ñu dor ko ne bo mu ko ben jitu won nako nek fekk na bobu bi ko jitu may watam sey ibrahim diouf lewna sey ibrahim diouf lewna itam li ma wax sama baye neena sey ibrahim diouf lewna moko ko netali
14: waye lolou bu fekke ñi nga xam na ñoo japp ne dimanche la joggé woon Touba Kayal te japp itam na ci dimanche joggi la fana ni ñaaxeen bu fekke ci riwaya bop muy solo bop ci lañ sukkandiku dañu gis ne kon amna ñaar guddi ci ñaaxeen
13: bi ñewé yit ñu waté ñu way ci señ mari ci tooli bi ñewé ci gaay bi nuyo señ Mamadou Moussa moko xamal ne ko yeen kat bu de ngeen ci ndoli gi ma bayiko legi amna wét ndax ñoom dañuy doore bay baxaw sëñ bi bekk fekk na boobu ne noonu tooli ñoo ci war a bayaat waaye sëñ Mamadou Moussa nuyo moom ne ko kat damaa jëm jaareem li tax ma jaar fi nag damaa xamee ma fi jaarut ci yoon yi damaa xamul kañ ma fi mën a gaawatee ñëw moo tax ma jaar waaye njaareem laa jëm léegi sëñ Mamadou la wax ko ne ko de moo ne kun dimbali woon de fanaan ba suba dee doon suñ dimmal mu ne ko ndax lan mu ne ko damaa woote woon tool bi tama xam bu ndefi déggéem ñëppay ñëw te kon bu ñëwee liggéey bi dana doon dimmal ak teel a yegg
7: Daru Ñaaxeen altine fukki fan ak juróom-ñett ci tam xarit diggante 10h ba 11h ci suba
13: bi jant bi daa daan naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog ne ko ma dem yëgal ko ki ni liggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi da àgg na mu wax ko ne ko na nga dem wax leen nañu daje si benn bare bu yaatu toog ma ñu fekk leen ne ma ñëw ne leen kat mi ngi ñëw kon ñu woo ñëpp ñu daje si benn béréb ne noonu lañ def ñëpp daje ne la ma wax leen ne leen la boo xamee ne mu ngi ñëw nag bu kenn demee joxe loxo bu kenn jógi na kenn ñëpp boo fi suuf ba mu ñëw ba toog ba wax li muy wax ba dem kenn ku ne door si fa nga toog neen noonu dem lañu def mu ñëw nuyoo sant nu ñaaxaani ju taalibe ni ngeen góorgóorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yetti woon daal taalay loxam ñu taali mu ñaanal leen daal di mu si kër gi ci altine ji neen tàkku saan di jot sëñ Mari nee na ma dimi yónnee sondel booba xam nga suñ jamono ji xam sëñ tubaa liggéeyam bi maatale fépp mel ni àjjane biti foo jaar lamp du jafetu kenn booba sondel la xew yu rëy yu ñoo naan dañ ko si pot ma xëyee fanaa ne tàkk mu wax ne ma yónnee ci benn pot mu mag mu ñëw ne njant bi soo mu xamal ma ne ma booba mu ñu mu ne ma na nga fere ne leen kees gi bu ci kenn fanaan ne ñëpp fanaan ci penc ma ñi ma jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi ma jàng xasaay nañu jàng xasaayit ñi ma ne tudd yàlla nañu tudd yàlla waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma toppatoolo bi njant bi soo
7: Daru Ñaaxeen diggante juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu ci ngoon
13: ñu ko ne reer bi noppi na dafa ne wóor Abdoulaye Diop te jox ko ko monsieur Ablaye Diop mi mandale woon deer monsieur ma wax sa Ablaye ne ko reer bi noppi mu ne ñëw bi ñu reer ma ne sañ bi deer ma waxaat ne ma ndax fere bu kenn fanaan fii nee na ma wax fere yëpp daal di ubbuntu mi daal di ki nee na may bëgg a taal lamp mu ne ma lamp mëta taal mu ne ma bàyyi lamp bi ngeen di bëgg a ñëw di bunti mu ne bunti mëta ub sañ Mari nee na booba na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk cim néeg ne lamp bi mëta taal bunti mëta ub nee na ma daal di génn daal di boofi bunti bi nee na ma dégg mu waaji der bi ñu wéeg kon ne deer fi suuf daal ne allah akubar nee na ma dégg ko mu julli di sërmal di julli sërmal ba julli da ko sopp taw di jàng alxuraan di jàng xam ba ginaa di sab sëñ ba ne ma roseet ndànk di fëgg jigéen ñi neen jógul defandéegali ñeen jóg defandéegali bi daataan di jant bi daataan fenk ndéegal nuppi mu ñëw ndéegal ndéegal nuppi ne mooy wal Abdoulaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ Abdoulaye ma wax ne bii ndéegal ba nuppi ba yaataay nee na ma dikk joxe sëñ Abdoulaye ci wetu ndijooram fi ginnaam ndànk ne koofas
15: mu ne ma gerte ma ne ko da nga wax señ bi ne ko ginaaw nit ñi ñu bari xamuñu mi ngi fii te jamono bi dafa metti ci wane metti na ci moom daa bëggoon nga wax ko mu noppalu fii mais sëñ Maodo ne ko gees ne ko lu mu wax mu ne ko waxu dara ne xanaa dalaa yërëm ci coono yi rek bëggoon nga noppalu fi ne sëñ Maodo ma saada ana wata ba fekk ne wata ba gën sëñ Maodo sax gi dañ ko daan yóbbu bu jant bi soo bu demee ñu làq ko foofa mu ne wata bi ñëw dañu daal di indi wata bi dañu daal jël bagage bi di dugal nee na bi ñu bëri na ñu génn mu ne ma fa tasu ne maa gaal fi suuf ndànk mu bàyyi ba ñëpp génnee na mu yëkk juróom fukki dërëm ci jamono booba xanaa juróom fukki dërëm booba defee naa ak fi ñu toll xaalis bi dana rawante na loolu sutante ci doole ne ko su ma demee nag ma ko yokku Habib Dia waaye nag nangu nag ba ma jox ko ba mu nangu nag ba ma dem nga door ko jox nee na sëñ bi de ma daal woo sëñ Habib ne ko ko sëñ bi moo la jox lii sëñ bi daal jóg ñu daal di xaw yoonu ngembe bi wuti gaawaan.
16: Daru Ñaaxeen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tam xarit diggante juróom-ñeenti waxtu ci suba jàpp fukki waxtu.
17: Doomu aadama la suñu borom tànn def ko xalifaam ci suuf terewul mu def ko insaan muy wàcc ba suuf mbër ma jëfandikoo insaaniya ak nite ba mën a wax ak jaam ña terewul kàddu ga dellu si naa ko wéyal njaareel.
16: Gaawaan diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci suba.
18: Sëñ Maodo fekkoon maam si Anta bâtiment bi itam ab étage la woon ci jamono yooyu ndax commandant bi mu dikkee ci kaw la ne woon moo ko maam si Anta waaye ginnaaw bi la étage bi daanu
19: moo tax mu jógewaat foofee mu xëyee fa kon bisu talaata yor talaata yor bu xaw a naaj ci la xëyee Ñaaxeen wuti njaareem ba mu wutee njaareem itam
18: fii la jaar fekk fi borom gaawaan maam si Anta Cheikh Anta wax ni sama taw bu baax ba dikk na xam naa ngan gi ma doon dikk te jii la ko yàlla dogal.
19: Fas yéene def ay garde jàpp ne day yendu waaye xam naa ci biir waxtaan wa mel ni moom itam mu joxe ngant ne daal du mën a yendu daal bëgg ñu jéggal ko sonn na ci sax moom maam Cheikh Anta bëggoon mu yendu lool ngir ni mu fonke gan waaye sëñ bi itam ñaan mu jéggal ko ngir mën a yendu. Mag damay nettali sëñ Saliou doomu daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci derle yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal.
18: Ak saakub cere ni ko ginnaaw boo yendu woon danaa la ganale añ baa ngi noonu sëñ Maodo door fee bàyyi ko wuti njaareel. Wax nañu diggante tisbaar ak takkusan la ak njaareel mooy boobu tisbaar weesu na te takkusan ak séwut. boobu lay door ak si boqaatul mubaraka ci këram googu ci gànnaaru kër sëñ
16: Njaareem talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tam xarit diggante ñett jàpp ñeenti waxtu.
20: sëñ Maodo ma ba asamaan ca dee sëñ Maodo ma sàll xëy ñaata muy talaata ndox muy dox boobu mu dox gaawaan li ma dikkee ci sëñ Maodo ma jëm wax ko noonu
19: yi. nga xam ne yegg na Njaareem itam ci sama gis ne du dem. ñu wax ne ñu ngi fa yegg si ginnaaw tisbaar waaye boobu takkusaan jotagul.
18: muy kër googu yi nekk ci wetu gànnaaru kër sëñ Touba gi foofu fii la wàcc dal ci biir kër ga nag ñu dégg ko fa di ñëw di ko siyaare ak di ñëw di ko nemmiku.
19: ku mel ne Serigne Mat Lamine Diop dagana dañ koy tudd ne fekk na ko foofee ca kër ga ak Serigne Makhtar Sylla danañ leen tudd ne fekk nañ ko foofee ca kër ga wax Serigne Mat Lamine xamal ko itam ne ko Serigne bi kat fan yii kon dimanche ba léegi daal xamuñ ci moom dara.

0: jarem digenté juroom ñaar bu juroom ñetti waxtu ci ngoon
1: mo do wo ci madlane ndo dagal wo ci maktar sila legi leen kon sila jaar ci buntu bi ñi wax buntu señ masamba dugg ci ci biir kër ga laaje itam xere yoro jabi ñu xamal ko señ jaffa takku mo yoro kess gogo mo lo woloko mu ñew mu laaj señ jaffa takku fan la mu jëde ge señ bi mu yengo
2: ndu kene sama ñu xam ne ma wal ko xam ne mu bi buntu ñu sakal na ñu dugge and ak señ man and ak ñoom ñoom ñi ñu ci dekk ni ci takkun tam ñu doon jé ka jatt ci nitti bëgg ñi nak dañ ko sétal ko dañ buntu defé bu ñëw señ man la ñu ñoom nak mo ko ma xaar ci la ñam xata xaar na sala ñam xata xaar ba bëgg fu ñu dem ñu ñu jëm ci buntu nek dañ ñu ñëw ben kan fay ni sa dem ci buntu ne ben jëkka jot wax ta ci ne ah sa ta xaar ba gis ko ci xamne ñu lay ci ci buntu be ci xamne dara le ci ci dikki ñu sa ko ci rom ba ah ta ñu ñu la min sa ta ba ba ah ta ñu sa ñu la min sa ta ba ba ñu ci at ko gis ko la ni le ci ci mo ya kan mo ci xari la agam la jëf la na ci dekk ni ci ni ci ci tagge ni dik ma ko ko bu tagge no na la ñoom ñaar man do na ci dikki na do ma ni ki ma ci dara la may ñi li ñi def kenn war ko set kenn war du set sen gi kenn war sa dem fu la ko la ñu wo ay ba ma ma ngi am ni ci atak yep na tallu ñoom hay mag lañ ñi ñi def ci ñu wati bi nga xamé né ñu dem na xiat ko
3: bi nga xamé ni yex señ baax ci buntu bi tan ñu ko xamé bu ñëwé lool mo mag ñëpp xam nañ ko moy ñëwé tam xadamé ko yeglu na bu ñu nuyo ma melni déggu ñu kenn ku wax ak ñom ñu wuy ba ci biir bi ñu wéyé itam ci fi ñu yëkko yëk jot rek fi ñu ubbé fa la ñu fekk bu baax ci mu tuddu ci mëru kan woowé nga xam ñu lañuy nétt li jëm ñu ci xoot
1: ci modu nuyo kenn fayu ko mu tek loxom ci jëm ji bu dang way fuyu mu door tuddu yalla julli ci ante bi xamni la sun borom digé won lola moy li aksi aksi tay
4: anna ta'tiba hinuru fi la yamutu abadan wa anna al-maut allazi kana mutawajjihan ilayhi fi qawli ta'ala kullu nafsin za'iqatil maut
2: yama sagane bakir sen sen ci xariya ya la non bakir sen ko salal
1: wala nak moy tam mo dal di xamni legi li ci dess moy yan bi nga xamanteni ni mom la jambar ji yan won lolu aksi na tay ci kaw bopam lam ko batale won muy na dem Touba te bu xadam lolu dat ne aksi
3: ci waxom dina ba mu and ak ñom ba mu deme itam fofu day fu xat fu xawa jafé waxtane fo xamne ba mu deme dal and na ak ñom ba fofu bu ñu yexé itam la nga xamne moko war ci ak deugër moko war ci ak muñ ak ko takku fasiyena taxaw itam lolé mu la fay taxaw fofé dina bi nga xamé ni xamna ni kat dogal bi ñëwna suñu borom subhanahu wa ta'ala li li la nam ni nga xamné itam non la amé won rek ci sangam bari yantu bi sallallahu alayhi wa sallam non la jexé tayit mu ñu la ñak non rek lay démé mu taxaw na ci lu sayto ak jappandal mbir ñu noné neñu ni nga xamé

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم السلام عليكم مبوك جوليني مبوك طالبين مبوك يتاول أك باي خيل سين إيميسون ماك بي دي لير خام خام غن سي اندك سيني مورتالا بوكو ديفاي كون مي إيميسون بو خام سي دي لن كو جابو داي أم سي راديو بي دي تيينير دي لن كو جابو يين مبوك يي دولي إيميسون بي بوكو ديفاي كون مانام damay ñëkke ci fébaru gorgu tétalé ci walu sey fébar bo fi léral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat gorgu tétalé ci walu sey lan mo koy indi fébaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tétalé ci walu sey to cigarette day indi tétalé ci walu sey nan sangara day indi tétalé ci walu sey fébaru infection day indi tétalé ci walu sey fébaru bobu met day indi tétalé ci walu sey fébaru tanki met day indi tétalé ci walu sey fébaru ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp luy xéttu sous xéttu drogue day indi télé ci walu sey momit dañ koy sa safara faj ba wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïsro ko sawa sap wala nga waxal ko wala nga aïsro ko sa faalé wala nga bidou ci keuyit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamne ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakaru ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tawampal wala nga nekké diwanu tangé bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la say garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro bo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 kep ko xamne ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre xol bi metti fièvre digginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram yi metti yaram yi diis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dañ bi metti wala nga amé fièvre du ginal gui metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xeyn tuab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre séré day indi xetu gemin fièvre mboran moy seug mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am direct ci bir man la indil xetu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 binal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre digina gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñu tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdou Cissé Dabakh yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yitel émission bi wa keur Cheikh Ibrahim Fall yitel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di sér bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Mousseni Sonay bi moko séxal momi defé tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam mam fatou mbacke mom seigne fallou mom seigne sonay bu defé tel émission bi seigne sidi mbacke mom seigne dan mom seigne abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique kulabou rek kassor defé tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jant bi 88.6 yeen ñi japp radio jant bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp len ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tiener FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni Pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi mu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 27, tu viens de voter. 116, 369, 27, 27. Tu peux faire du fièvre asthme, tu peux faire du fièvre ICR, tu peux faire du fièvre SMA. Ni amé fièvre golapathie, ou alors amé fièvre hypertension, ou alors amé fièvre gémin gamkhet, ou alors amé fièvre moran, siminati, ou alors amé fièvre yaf, bakani fatu, ou alors numéro 116, 369, 27, 27. 116, 369, 27, 27. Bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo mëna nekké Sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngoy defaliko bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba biko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey to cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golapathie day indi télé ci walu sey naxbi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golapathie yoy yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre nap toab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamne ki boy dox sa loxey de fokh sa tanki fi mi lemo ci ombi de fokh carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koku lañu woy fièvre arthrose wala olofe nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dotul ñewat ku bëgg faju bindal numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre SMA fièvre dënd bi metti xol bi metti digina gi metti tanki metti tank yu tang loxo yu tang yaram yu tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan lu ci walu ubeku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu ñakam dom ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejj ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubeku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ diglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faaj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma sekere yi maawalow be mee jàpp sama lox ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii batu baar tàlla sama taabal jee booyoot munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam batu baar tàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tabarkalla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen
2: man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax duma ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sonu borom nak bu guddi joté day fanayene di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu way liko do maaramay di yaakar ci mom mu yemu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé yalla ko sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom du bëgg sax togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg togo mom ci kaw ndax xam ciir bi kon nong ko ñaanati barki khasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeenit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñu ngoy ñaan ci barki khasside yere ngeen jeuf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jeuflante wi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baakha baax
4: warna tollu ci ñaata fan wala
3: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi mu ñu jox wax deug yalla
4: garab yi yow bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jele
3: ben wi dafa ni ma da nga ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom twarkal la wax deug yalla
4: ya nga gis dal ak ubeku bu baakha baax dal ci yef
3: da ñi ngi ci sante yalla bu baaxa baax nak
4: kon dal gis nga ni li nga jotta jëflante ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di ngi ko am ci kat
3: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibole nañu xam naan
4: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay te itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko saafaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
3: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sëri wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflante tek mom sun borom man na def ma am jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek
4: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
3: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
4: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
3: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
4: dafa xam xame dal wax ji
3: waaw waxtane mi mom twarkal ak tamit gën ge yëngu gi tamit alquran dal
5: barakal man la mawalaw bi mu seigne fallu wa deuk geedja way wax na nim sat
4: gis nañ la tour met seigne
5: min nako lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
5: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci beug yalla ak yonenti bi sel ak selal beug seigne touba beug mam chebre beug seigne fallu beug seigne abdul had mak mu seigne touba beug seigne salim don ab talibe ak di jeflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu soxlu bu ma fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yud visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu na xam ngul tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aajo man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek dama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci boroko bol ak ñom tay yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rawna ca sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la té ma nek dimu jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba té tuko ci alcorane man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñëw fi yalla dogu ñu wéré fi té daro lu ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu luñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mourta la nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci tawt du nek ci xéet tawt yu nek ñi ñaka beut yi seen beut yi lanam ñi ay tawt yu xéet façon tawt bu nek ñi ay tawt lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
0: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal dama dama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxoso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fi duuy teftefi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxoso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp do madam bi fu tollu di yeey la min wi nit ko xamne ki fu tollu da yeey la min wi da ko yeey comme ni ñi yeey ci ngom wala ko xamne ki fu tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu nit ñi toge assemble yow do bëgg tok ci bi nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def do madama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi

dem ci tukki bi ginnaw bimu liggéeyale boromam ca njaareen ba matal ci taxawaay ab Cheikh Mohamed Moustapha Mbacke mu jëfe mboolem ndigal yi nga xam ne nii Cheikhul Khadim bàyyi woon na ko fi. Yooyu nag bokk na ci ñaar fukki fan ci weeru Muharram di bis bi nga xam ne nii ci la sëriñ bi tànnoon dëkkaale ak boromam. Loolu nag at mu jot njaboot gi ak taalibe yi ak mbooleem julit yi di ko dundalee fii ci Daaru Quddus. Loolu nag day firndeel ak mandargaal Daaru Quddus wàccuwaay wi nga xam ne nii am na ko ci dëkk bu tedd bi di Touba.

mbolo mi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di ci wax ne cérémonie bi nga xam ne moom la ñu war a def ci fii ci biir mbaar mi ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina moom Cheikh Mahamoud El Moustapha waaye ci teewaayu njabootu Cheikh Mahamoud El Moustapha gi yëpp ñooy wax ne waxtu wi jot na te guddi na lool te mel na ne kilifa yi léegi ñu yegg ci jataay bi nuy sakku ci mbooloo bi ñëpp génn ci ñëw ci mbaar mi nu door liggéey bi loolu mooy ndigal li sëriñ bi nee na ñëpp génn ci ñu door liggéey bi loolu mooy ndigal li mbooloo maa ngi nii toog kon loolu mooy ndigal li xam ngeen ni sunu noppee ci waxtaan yi war a am ci jataay bi ñenn ci sëti Cheikh Mahamoud El Moustapha yi war nañ fi am benn conférence buñ fi war a amal insha allahu taala moo tax bu ñu sañoon ñëpp dañuy teel a tàbbis ci biir jataay bi su ko defee nu mën a tàmbali cérémonie bi waxtaane liñ fi war a waxtaane lépp su ko defee bu ñu noppee bay yi ñenn ci mbooloo mi di sët yi ñoom itam ñu wayal seenub liggéey ba ca kanam insha allah loolu mooy ndigal bi kon na ñëpp génn si insha allah na ñëpp génn si ñëw ci mbaar mi loolu mooy ndigal bi sëriñ bi nee na lu way jàpp na nga ko bàyyi ñëw ci mbaar mi loolu mooy ndigal bi sëriñ bi bisimilah

nakite xiyé sala ci mustawa fetali wa am ci ñu am banen xalaat ngir ñaka xam cheikh mustawa cheikh

yow jumaay ji doy na la may mos

0: Kenyek FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ati borom kuba xasi de bu jëm ci dem serigne bi ak magalu serigne muharram. Alhamdulillah salam. Lay tambale ci
2: bilalam min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-salatu wa-salamu ala ashrafil khalq sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi al-qail inni ujahidu bil-ulumi wa bituqa abdan khadiman wal-muhaiminu shahidu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Mbokk yi, ñi ngi am mbégte di jël kaddu ci turu kilifa yu tedd yi di Serigne Cheikh Madina, te Serigne Ibra nekk ci suñu ginnaaw moom ñaamal ci màggal gii nga xam ne màggaluk xaadimu rasul la, ndax day guddi gi nga xam ne ci la jóge woon njaareem Cheikh Mouhamadou Moustapha indi ko fi yëbbal ko boromam, te mosu caa jóge, mosu jóge ci boromam, waaye ci zahir mu jóge njaareem, jële ko njaareem, mu doon ay moment yu jafe, ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moog Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñoo bokk seen waajur Soxna Aminta Lo la yàlla def mu jaar ci ñoom, waaye dañu ko bokk ak ñëpp, ndax njabootu Serigne Touba gépp ak Sénégal gépp ak àddina bépp la fi Serigne Touba nekkaloon. Kon màggalug Serigne Touba la bu amee ci Daaru Khudus di bisu tey bi ñu koy commémoré. Serigne bi nag dafa liggéeyal suñu borom, ñaare ko ci Mouhamadou Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam, muy liggéey bu rafet, ñaare ko ci sunnatu nabawiya asharifa, liggéey boo xam ne néew na ñu ko liggéey, nekk itam résistant ci temps yu colonial. Ni réew mi demee woon jaxe woon ni ay jafe-jafe am ci wàllu gune ñu di ko accuser, te moom yàlla rek la safa woon la defa woon, moom la doon liggéeyal di ko waxe di ko jëfe yeneem lal ko, te lépp lu mu ci mas a def da koo bind bàyyee ko histoire. Tubaab boobu mu ñëw moom Serigne Touba sos Touba muy mbanding mbanding moo xam ne dara jógewu fi jegewu fi ci foore buñ daan wax foore de Mbafar, nga xam ne dafa newoon ci confin région yi nekk yi ci Sénégal yu bare bari, Njambur, Kadior, Djolof, Bawol, Sine, nga xam ne suuf si no man's land la woon, no man's land nga xam ne kenn mosu fee mooy yàlla, kon lu ko sunu borom réservé loon la. Mu ñëw fi wax Cheikh Mouhamadou Moustapha ca waxtu yooye nga xam ne àll rek la, ne ko da ngay dem tindoo di ne suñu maam Cheikh Mamadou Fadal mu tedd mi da ngay dem ndindi ngeen di liggéey di jaamu yàlla. Kenn ku ne xam ne à l' époque fii xatul woon, kon moom visionnaire la boo xam ne gisoon na lii tey. Alhamdulilahi rabil alamin, jumaa jii la jóge, ci jumaa jii la jóge ginnaaw bi mu defee intikaaf gis ci yonent Mouhamadou Rasulullahi salawaatu rabbi alayhi dem ca tukkeem ba ca géej ga. Yàlla def dëkk bii mu gënoon a fonk sunu borom xagn ko ci lu bari ndax dem ci loxoy tubaab yi pendant 33 ans yo xamne mi ci loxoy tubaab yi ñu exilé ko Gabon delosi ko yobbu ko en déportation en Mauritanie jele ko yobbu ko isolé ko ci yeen mu mujj ci résidence surveillée à Djourbel lolé itam Cheikh Mahmoud Mustapha ak mu denkané njabot gi ci Mam Cheikh Tierno Ibra Fati ta dara ci ku ci Cheikh Mahmoud Mustapha yoron rakam yi ci tindo ji ñu ci bare bare bare ñim ci xawla masel mu yobul len tindo ji di len jangal def ci ñom ay jikko yo xamné nako ko Serigne Touba ñaané won comme yenen digal yam ko waxon digal ye dafa wuton maxtoume denc ko ca ngir bañ ko faté ba nga xamné Serigne Biw jogé war na fay jogé lu ko jitu sax da ko wax né ko yow nité dañ la laaj nité waaw doom adama bo ci génné nité la fa dess kenn ko né xam nako nité gogé nak ci la fexé ba lu fi Serigne bi jogé mu dajalé yoon wi and ko ñim ko wara andal ñepp ñu def ko chantage chantage ci affaireu ray bi won ko né ko juma ji nga bëgg tabax kat matériel lourd bi koy indi il faut que tabax ci chemin de fer ta lola ay naxla won rek waaw mu nanguko ne bakkanam sax buñ ko ko don laaj liko Serigne Touba wax dana ko def nonu la ko defé kenn ku ne gis na ciona yam ca jankontel gasob ray ci particulier kenn yagu ko deg ci adina bi wala bok bari wul Serigne Modou Mustapha momu andoko ak Cheikh Mahmoud Lamine Bara andoko ak ñam ko wara andal Cheikh Ibrahima Fall ak ñam ko wara andal ñepp ba loola ant ñu bayyi fi njabot yi kenn ku ne khalifa bu ne bo ñewé mu def fondation juma ji kenn ku ne ba sa walla ñewé la nga ca wara def lepp def nga ko ba mu ex ci Serigne Moustapha mi yalla ko fi yalla yagal te wëral ko gis ngeen sumbu yim fi sumbu Serigne Cheikh Madina yalla dogal Serigne Ahmadou Mokhtar sun waju baye ko fi yalla ko yalla yokki leer mom itam muy ku neex andal diko woyof diko bax diko labir muy Serigne Cheikh Madina kon mo wote fi tay ka xamne domi Serigne Modou Mustapha yi sedi ñofi dess leen kon tourna la bu am solo ci doxu digënté guy mbind ak daru khudus et d'une manière générale ci doxenu yoonu mourid kon alhamdullilah rabbil alamin lolu mo fi am tay kon indi ñaan képp ko xane teew nga fi ci magal gi nga xane magalu Serigne Touba la te fii la déparé woon mi ngi nii à deux doigts d'ici mi ngi fii fi la déparé woon dem ca géej ga ba indi naataange kon képp koo xam ne teew nga fi ak foo mën a jóge yàlla la ko yàlla fay aw yu fay la ko guddal saw fan te it waxoon na lu rëy ci ku fi fanaan ci bis bi kon alhamdulillah loolu la yàlla na ko yow soppi yàlla soppi tuyaaba def ko ci réew mi naatal réew mi bu baax a baax a baax moo wax mooy amuñu lu dul Sénégal kon képp ku fi taxaw teew fi yàlla na la yàlla jàppale di jaaxi Seydou Wujjoot ñu ngi sant bu baax Serigne Moustapha am Serigne Abdoulaye ndax Moustapha yi itam ñu ngi ci jouer rôle bu am solo ci nekkin wi suñu doom yi ñu xam ne ñooy setaat yi ñoom itam wax dëgg yàlla jouer nañ un rôle prépondérant bu ci am solo waaw ñi nga xam ne ñoo seq kër sa kër gi di Daaru Khudus ak waa kër Serigne Bara Mahamadou Lamine Bara ñoom itam jouer nañ ci un rôle incommensurable ci doxalinu yëf yi kon nag ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo bàyyi seen yite yëpp ñëw teew fi ci bis bi ngir màggal bis bi ngir màggal guddi gi bis nag bu amee dañoo war a waxtaan ci jikko yi borom bis ba waaw ndax moo fay njëriñ ndax Serigne Touba yaakaar naa ne doy na référence waaw kon ci la ñuy jéem a dugg di ci waxtaan tay ci guddi suba ñu yendo ko falané ko ba gannaaw suba ñepp yew kon Serigne Touba référence bobu ku jaar ci mom de ndax neena mom ci wax ne ya malikal mulki ya man jallan khawdin irham jami'al wara ya hadiyan rada yow buru buri yow mi nga xamne ya mom lepp mom fep mom ñepp ma ngi lay ñaan lo bind rek nga yërem ko waaw bobu yërmande wax deug yalla lu am solo la lolu rek ku ci roy ren ba deewen soxla so meuna tim rek man war nga ko ma meuna faju kon nak alhamdullilah rabbil alamin yalna yag fi yagga tewe ñi fi ñew ñep yalna len yalla may teranga guddal seeni fan barkel seenu njabot bi jaxi sayyidul wujud ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jeureuf serigne bi serigne cheikh ndjay kon ban orateur mo ki top

0: tay mo waral serigne mustapha tofi waye aussi mo law tay ba ci digënté serigne cheikh mbacké ak serigne sidi abdullah mi nga xam di balu ñepp ak di len baax di la ñaan serigne ibra nga wax serigne cheikh nawet bi nga xamne mom lañ djublu mu ñaan ci suñu borom def ko muy nawet ak jamm ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim gëdë ci ak alhamdullahi rabbil alamin te yalla barkel mbay mi tawmi mato
1: di jow batam bi senegal malé
2: jere jëf serigne abdullah ka maire de la commune de touba loy waxit li nga waxit lo war kon nak ñu délu dina sant ci turu ki ñu fay ndax dima ko waxon tek départ rek li nga waxant won ak dun ci CD wax ko ci évaluation bi wax deug yalla engagement yépp respecté nga ko bi muy wax nak mi ngi dënd ak serigne khadim mbacké aliou mi nga xamantene action au maire la nek ak mom serigne khadim
3: am de ko di nel beret ñaar fukki fan ci tam xarit
2: tawal fi atu guy bind
3: bu kenn ge
2: nga xamne guy bind ak daru kudos genn keur la di ñaari nek liggey bi ñu and ko ba mu tambule ba neug ni ci coordination wu serigne cheikh ali
3: sunna tok bi da kangam bu reuy la monu da
2: serigne bar yepp ak daayira tout saadat labrar mo fi taw ci kare serigne cheikh thioro ñu nga la jox kaddu nga wax ci touru serigne mustapha ak touru gi mbindu muy benen neeg bi nga xamantene moy mortli neegu talxos muy genn keer gi serigne cheikh thioro bismillah
3: amon na ga yu yalla yeen ba tax na bis bi fum hayem ñu wuy ci lef du lente ci yalla ga yu yow ya amon na ga yu rere rere
4: bismillah ba
3: bis bi ma la tax ñu bur
4: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala hadi al amin sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ginnaw buñu sante yalla suñu borom julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam gërëm ku tedd ki ma ngi yëkëti ay kaddu ci tru serigne mustapha mbacké ñu khalif cheikh mohamed barra sang la fi ñew and ak njabot yépp dem ci serigne cheikh madina safonté ak mom wax ko lim ko wara wax delu wat keur ga waye mu biñu démé mu yabalat ñu ñun ñu and ak serigne cheikh mbacké monsieur abdou sibara serigne cheikh bara lahat serigne modou bara abdul khadim serigne khadimou cheikh sidi makhtar serigne djil ak monsieur sidi makhtar fekk yabolan nañ ci mbollem federation daayu cheikh modeline bara yi ñu nek and ak daayira statatif pour leen bara yi ak fondation cheikh modeline bara ñu ñew fi tay ci cérémonie officielle bi di yëkëti kaddu ci ay turum kaddu yi mën naa gàtt kaddu yi niyo la siyaar di ko tàmbale ci serigne
5: Moustapha
4: Ahad tey mën nañu wax ni teewaayam yu bëri la waaye teewaayu Cheikh Modou Moustapha la ndax Cheikh Modou Moustapha tey mooy Cheikhul Khadim lu serigne bàyyi lu Khadimu Rasoul bàyyi moo ko yilif ku tedd ki lu mu bàyyi bis bi bisam la mais moo koy jiite di ko dundal di ko màggal daaw jéeg bi ñu def centenaire bi bi ñu fa demee dafa yëkkati 100 millions daal di koy joxe ni dem leen ngeen defal ma ko ci biir liggéey bi. Noonu itam la àndaat ak ñun ci màggal gi nga xam ne ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. Di Serigne Moustapha mu Cheikh Abdoul Ahad di nuyu Serigne Cheikh Madina te di ko siyaar bu baax wax nañ ko sàng kilifa la koo xam ni ku ko am sa xel mën na dal ndax melokaanam ndax nekk ca lam war a nekk nekk nit ku mandu toppoon ay kilifaam musta feeñal dara itam ba tey yàlla bi dogal mu bokk nekk ci bopp njaboot Cheikh Moustapha Al Karim nga xam ni diggante kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mahouline Bara umpatul kenn ñaari kër yi day benn kër benn xalifa lay am ki gën a fér ndaw day nekk jëwriñ tey diggante kër Cheikh Mahamadou Moustapha Al Karim ak Cheikh Mahouline Bara Serigne Cheikh Boumbaly moo ne ci bopp bi kon ñu ngi koy siyaar bu baax di ko jaarale ci Serigne Ibrahima mii toog Serigne Ibrahima Niamal di ko jaare ci moom mu àggale siyaar bi ak njabootu Cheikh Moustapha yëpp waaye sargal Serigne Cheikh Aliou ak Serigne Ousmane ak Cheikh Abdoul Ahad Gueye Fatma ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci diggante ñaari kër yi ndax bi Serigne Cheikh wootee fii li mu wootee digle li mu digle dañoo wootewaat fekki si njabootu Cheikh Mouhamadou Bara ci kuy bind ñu waxtaan fa ak ni ñu ko war te loolee mu leen sant bu baax di leen gërëm waaye di nuyu délégation officielle bi bàyyi ko ci son excellence président Bassirou Diomaye Faye te Serigne Abdoul Ahad jiite ko ministre des transports ak ñi ci ànd yëpp muy gouverneur de la région ak préfet su préfet xam ni waaw nuyu wàlle suñu xarit suñu mbokk Ablaye Niane mooy délégué général bu DER ñu ngi koy nuyu di nuyu délégation yi fi nekk yëpp am na délégation bàyyi ko assemblée nationale te sama trono sëñ Cheikh Diallo jiite ko ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar ci bis bu màgg bi bis bi de mu ne su ko gal wàn am xam yu bëri dañoo bokk waxtaan gis ni sëriñ bi mu nekkee di liggéeyal boromam ba ñibbi si fii mu ñibbi si muy Touba ci bis bi mu ñibbi si départ bu bees la boo xam ni dañ ciy sukkandiku ngir mën a dundal dëkk bi ngir mën a dundal yoon wi loolu mooy solos màggal gi nga subhanahu wa taala sul jalal wal ikram ci sam sëriñ bi ak tànn ku tedd gi yan bu mag bi nga xam ne moom la yan woon muy yanub lislaam te mooy sunna sayidina mouhamadin ali isalatu wasalaam ndax murit du ab tariqa sunna la sëñ Touba sunna la daan wax moom la daan dund moom la daan dénkaane lil moustapha ma yu jadd sunnatawul xara wa din sunnatawul xara wa inni ahmadu sunna soosu nga xam ni moom la ko tedd ki yan woon bi mu fi waree bàyyi ko jimbi si Touba ki ko doy ca yan ba mooy Cheikh Moustapha Al Karim mu dénk ko diine ji te mooy sunna dénk ko jëmmam ju tedd ja dénk ko dëkkam bu setaali bàyyi foog noonee lislaam yi am ca man di doon Cheikh Moustapha Al Karim taxawe na ko ba ni ko sëñ bi bëggee woon mu defee ko ni ko sëñ bi bëggee woon la ca jiitu mooy lim ni ko woon su dogal bi ak see Touba la na nga fexe ba yóbbu ma Touba sa bu xat damm Cheikh Moustapha Al Karim bi loolu amee ca mat ga ak njàmbaar ga ak fitwa taxawu na loolee amee ko ni nga xam ne la ko bëggee woon bi loolu amee mu jublu ci dëkkam bu sell bi dëkk bi li ci jiitu mooy jumaa ju mag yi nga xam ni noonu lislaam yi gàllankoor nañ ko façon bu nekk ndax ci nekkug Serigne Touba jëkkër nañoo def fondement bi fee ñoo jullee korite yi ci xew yépp xew ñi bañ teg ko ci bi sëriñ bi jógee ñu xam ne Cheikh Moussa dogo gi ñu gis ci moom ak fit wi ak jom ji ku yàlla bind mënul tee mu def li sëriñ bi bëgg tubaab bi ñu xoolee loolu xam ni kon kii nañu mas la ak moom waaye nañ ko jaare ci beneen côté beneen façon boo xam ni danañ ko gàllankoor ba loolu du mën a am. mooy gàllankooru laaj ko alal joo xam ni dañuy jàpp ni amu fi. ñu ni ko jumaa wala koy am da ngay kii di foncier dëkk bi. 5 millions te pourtant la OEF am na ci dëkk yoo xam ni seen capital annuel amul woon agul woon 5 millions waaye Cheikh Moustapha jël 5 millions joxe ko ci biir foncier Touba bi ñu ne ko autorisation de construire mu daj ca lam ca daj ca plan ya sabotage ya ak retard ya ba am ci projet l' adversaire de tellerie bi nga xam ne moom la ko joxoon les contrat bi ci moom ndax retard yi mu ko doon defal ndax Touba bi ñoom sànq benn waxtu lu mu néew-néew xeewuñu ko sànq sa waxtu. góor gi mosuloo dem ci Cheikh Moustapha Al Kadim ni ko dem nañ ba ñëw suñu borom def na ndam lii waaye am na leneen lu ci laxasaar loo xam ne mënees koo tudd ci biir ab jataay mënu ko demal ci Cheikh Mamadou Fadel nga waxal ma ko ak sëñ Abdourahmane Lou ak sëñ Amsatu Diakhaté mu dem ca ñoom wax leen li nga xam ni moom la gisee France te muy complété Touba bi ci ginnaaw suba sa sëñ Fallou Mbacke woo ma suran ni ko boo demee sama mag ji baax ji nekk ba addee tukki loolu di fi am kon Cheikh Moustapha Al Kadim lépp li nga xam ni sëriñ bi bëggoo dëkk ci dëkkam bi defal na ko ko lim ko def bëggoon ci njabootu boppam bi ñi mu bokkal Cheikhul Khadim ñii di ay rakam te ay góor nekk ci ay soxna nekk ci ñi nga xam ni bari ni ci ëppoon ñëpp dañoo toll woon ci jàng alquran karim ak jàng xam-xam ak tarbiya waaye kenn ku nekk ci ñoom Cheikh Moustapha taxaw na la ba nga mel ni ñoom soxna yi itam kenn ku nekk taxaw na la ba nga mokkal alquranul karim ba am sa xam-xam mu xool te yàlla ci yow mu bole la ak moom ñi nga xam ni itam dañoo jiitu woon ci sëriñ bi a saabiikuna awaluuna moo ñu sëriñ bi bokkal Mamour Anta Sëli ak ñi maasté woon ci ay at ay Cheikh ñëw jébbul ci sëriñ bi nga xam ne boo koy xool ci Sahir ay waajur lañ ci Cheikh Moustapha Al Kadim waaye kenn ku nekk ci ñoom taxawu na la jox la àq ja war ca yow te yàqalu ko li mu war a doon si diggante ak sëriñ bi ndax ginnaaw sëriñ bi ku sëriñ bi bàyyi moo la yëlif moo nekk sëriñum ñëpp kon Cheikh Moustapha Al Kadim laa bëggoon ñu fàttali ko te xam ni bi fi bàyyikoo ak léegi xaw na yàgg te lépp moom la kon sëriñ Cheikh Aliou ñuy sàkkuwaat loo xam ne yóbbu mëntay taalibi la Cheikh Moustapha ñu gën koo jàngale gën a def ci moom ay journée culturel ba nit ñi mën a xam taxawaayam li nga xam ne liggéey na ko Cheikhul Khadim ci dëkkam bu sell bi kon ñu ngi ñaar yàlla suñu borom dott ci moom yërmande fajaloon ñu ko bi barakatu rasulullahi alayhi salatu wasalaam jërëjëf.
5: jërëjëf Serigne Cheikh Thioro jërëjëf Serigne Cheikh Thioro Basirou wax ji rafet na lool kenn ku ne xam na ne Daara Koudous ak Guy Mbini benn la ndax ni nga waxee Cheikh Moustapha comme yi sa membre rek direct moo mën a waxe noonu mu mel na ku nekk Daara Koudous wax ji rafet na lool loola taxoon ñu àndoon lépp liggéey ba bañ yegg si fii kon nag ni ngi jox kàddu gi ba tey Serigne Cheikh Mbacke Mbour mu lim délégation yi fi ñëwaat ñu ngi may annoncé ne Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke mi ngi dugg ci jataay bi Serigne bi bisimilah.
6: jërëjëf Serigne Cheikh kon noo ngi dalal a Cheikh Mouhamadinini Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke këram la ñëw jërëjëf Mbacke noo ngi sant bu baax te ñaan mbooloo la ñu fàttaliku ñaan Serigne Ahmadoul Mokhtar yàlla na ko suñu borom doon li yërmaane ak njëggal ci bar sàkku Seydouna Momadou alayhi salatu wasalaam lu ko waroon ci gis Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Baara matal na ko kon Serigne Ahmadoul Mokhtar yàlla na ko yàlla doon li yërmaane ak njëggal noo ngi sant bu baax Cheikh Serigne Touba yépp rawatina waa Daarul Koudous Serigne Moustapha Diobe Ndiaye ñëw na ànd ak Cheikh Sepp Serigne Khadim Gueye waaye waa kër Serigne Daarou Assane Ndiaye seen taxawaay ci bis bi ràññeeku na yàlla na yàlla fay leen Serigne Cheikh Baara laat moom Cheikh moom Serigne Baara mu Cheikh Modoul Amine ak Sina ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Cheikh Amadou Mbacke sooy bu muy Serigne Cheikh Sey ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi leen di xamal ne noo ngi sant Serigne Ousmane Gueye Fatma borom diwaan Mouridina taxawaay bi rafet na lool Mbacke yàlla na yàlla fay la ci barke Simam Cheikh Modou Moustapha lu la waroon ci bis bi ci taxawaay def nga ko zéro faute ñu ngi xamal mbooloo mi tamit ne Baye Cheikh Ndiaye bu cérémonie officielle bi jeexee conférence bi nga xam ne dañu koy def conférence bi day am après la cérémonie officielle kon ñu ñaan ñëpp ñu xaar ko kon Serigne Cheikh Ndiaye on passe au prochain orateur qui se ne trompe pas et le ministre de la République chargée des transports aériens et du commerce bismillah Cheikh.
5: jërëjëf Cheikh Mbacke Mbour
2: ñi ngi sant di gërëm ba der xaar ñi sant di gërëm da xaar lu mo tal ki lo xone way der xaar ju ni ko xone defal nank rek legi ñu kon ne ci wax ji ginaaw bi ñu dalale serigne mustapha mom serigne abdou khadir mbacke peggo ak serigne mustapha mom cheikh abdou ahad mbacke ñuy ñi nga xamantene fi ci daru kudos ñoom dañ ko jëlé seen bop teel ko seen bop ndax tour wi nga xamantene mo joggé ci cheikh mahamoudou mustapha ñu diko dundé diko joggé diko waccé kon nak mbacke balla ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di tassu ci wax deug yalla ci seen téway bi ñi ngi kon na cérémonie bi di jox kaddu gi ki nga xamantene mo fi téwal son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye monsieur le ministre du transport aérien terrestre kon nak ñu ngi lay jox kaddu gi nga joxe yobante bi bismillah monsieur le ministre wa ba na ko bismillah ñu ñu ci ngi kon nak monsieur le ministre mo tal bal ba de un mot de lay donc on la kon nak monsieur le ministre bismillah kaddu gaangi ni
7: bismillah barke borom touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nuyu bi nek ñu ci jital ki nga xam ni moo teew teewaayu Serigne Touba muy Serigne Moustapha Mbacke di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te wér di ko ñaanal suñu borom may ko kattan ba li mu yéene liggéeyal ko maamam ju tedd ji suñu borom may ko kattan mu yeggale ko bu ñu noppee ci loolu ñu nuyu ki nga xam ni mooy xalifab jotaay bi muy Serigne Cheikh Bombali Mbacke ñoo ngi koy nuyu ca ni mu gën a rafete di ko jox wàccuwaayam di ko sant ci teral jim ñu teral tey ak akay bi nga xam ni tey defal nañu ko ci turu président de la république di nuyu nag ki nga xam ni mooy Serigne Ibrahima Mbacke te nekk ci jotaay bi te teewal ko fi suñu ko nuyoo ba noppi comme ni ko Serigne Cheikh Thioro doon waxee léegi ku nuyu waa Daru Khudos yaakaar naa day mel ni nuyu nga waa Guymbine ndax benn la ndax Cheikh Modou Moustapha ak Serigne Bara ñoo bokk soxna Aminata Lo kon ñoo ngi nuyu Serigne Moustapha moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ko ziar di ko jox wàccuwaayam bu wér a wér su loolu weesoo nag ñu nuyu ki nga xam ni mooy sunu kilifa mooy sunu Serigne di sunu yaakaaru tey ak ëllëg muy Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Cheikh Abdoulaye Hat di ko nuyu di ko ziare di ko jox wàccuwaayam di nuyu it ki nga xam ni mooy Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoulaye Hat nekk ci jataay bi te mën naa ni mën na fi taxaw taxawaay Serigne Sidi Mbacke di nuyu Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Khadir mii di doog a yegg ci léegi ci jataay bi maanaam di nuyu rek kilifa yépp kenn ku nekk ci turam ak santam ndax wolof day wax ni kulim juum man nga bañ a juum sax waaye da nga dul matal ñoo ngi jiital nuyoo bi nag nuyoo président de la république moom lañ leen di jottali ak nuyoo ki nga xam ne mooy premier ministre am muy Ahmadou Al Amine Lo ñoo ngi wax ni Serigne bi ñoo ngi lay nuyu di la ziara te di la xamal ni bu ñu sañoon jotaay bii tey ñoom ñoo koy teewal seen bopp di wax ni xataa yu réew mi ak yitte yu bari yu ñu nekk moo tax mënuñoo yegsi. Waaye bu ñu sañoon tey jotaay bii ñoom ñoo koy teewal seen bopp. Président de la République nag ay kàddoom wax naa ko léegi ci biir ak sëriñ bi muy kàddu yoo xam ni mën nañ koo wax ci biir nekk, mën nañ koo wax ci biti nekk. Ndax mu ni boo demee ngeen ni sëriñ bi mu ñaanal ko ci réew mi jàmm ji yokk, dal gi yokk. Ndax nee na ci kaw jàmm ci la lépp xëcc. Nee na ñu wax sëriñ bi it mu xam ni président de la République ak premier ministre ak gouvernement bi àndal yépp fa ñi ko jiitu fa ñu tegoon seen tànk foofu la fasiyee teg tànkam. Nee na lépp loo xam ni ñi ko jiitu daanañ ko def su ko yokkut nee na du ko wàññi. Nee na it ngeen boo demee nga xamal aussi sëriñ bi ni ko ñun ñii mu yónni ak délégation bi ñu àndal ak ñii nga xam ni dañoo féetee Touba day wax ni ñu fexe ba yittey waa Touba su xëyee ci ñun na yendu si ci moom, su yendoo ci ñun na fanaan ci ci moom. Ndax nee na Touba lu ko ñor lool la, du rek sax nit ñi fi ne ni ñu toll par rapport ak population Sénégal, waaye nee na ci gis-gisu boppam bi nga xam ni mooy la vision Sénégal 2050 nee na ci gis-gis boobu daf ci am lu mu wax lu am solo loo xam ne nee na lu ko amal solo la. Nee na ci pàcc yu mag yi daf ci am boo xam ni dani capital humain de qualité mooy nit yoo xam ni dañuy gànjaru, mooy nit ñoo xam ni dañuy am yar, nit ñoo xam ni dañuy am taalibe, nit ñoo am ni dañuy am xam-xam, nit ñoo xam ni dañuy ànd ak dal, nit ñoo xam ni dañuy wekk seen i kilifa. Nee na loolu yépp ab bëgg-bëggam la boo xam ne da koo bind ci gis-gis bi. Waaye bu ñëwee fii nga xam ne mooy Touba nee na day wax ni mag ñi ci loolu rek la ñu ne, ci njàng ak jàngale ak yar nit ñi ci ak taalibe. Ndax nee na loolu mu tënk yépp mën nañ ko tënk ci ak taalibe. Nee na looloo tax mu fonk Touba ak bépp barab nag bu mel ni mel bu mel ni Touba muy kër diine yi. Looloo tax mu wax wax ji mu wax sànq ni lépp loo xam ne ñi fi newoon daanañ ko seq ak mag ñi da koo fasiyee ne yokk, waaye fasiyee ne koo wàññi. Président mi ngi xamal aussi waa Touba di leen wax ni dëkk bu ko ñor la. Ndax Touba dañuy faral di wax ni dañ daan wax Daara Dia ak marché ba. Ndax bu nit ñi bu nu jàngee ba noppi dañ daan jubal dem ci marché ba def commerce wala ñu def li nga xam ne mooy transport. Ndax lu bëree bari xëy na ak seegut. Waaye nee na fonk loolu moo tax mu jël ku mel ne docteur Abdoulaye Niane mi nga xam ne tey moom la àndal barki démb mu dénk ko li ñuy wax DER. DER nag nekk na instrument boo xam ni lépp luy formation, lépp luy financement boo xam ne day tax nit ki bu jógee ca Daara Dia mën a jàng, mën a am formation, mën a am métier, mën a mënal boppam. Nee na loolu moo ko tax a jóg. Nee na fonk gi mu fonk Touba it tax na mu bàyyi ci xel waa Touba ci loolu. Donte ni mission bi mu ko dénk ci mission waa réew mi yépp la, mission yu gone gone yi réew mi yépp la. Président de la République it wax na ni suñu ñëwee ñu xamal waa Touba it ni seen taxawaay ak seen jàpp gu ñu ko jàpp nee na mu ngi koy gis, nee na mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. Nee na mi ngi gërëm sëriñ Cheikh, mi ngi gërëm kilifa yépp, rawatina sëriñ Cheikh Bombaale mi nga xam ne barki démb la ko dal ca Dakaru. Ñu waxtaan waxtaan wu am solo, mu dénkaat ko njaboot gi. Nee na loolu yépp mi ngi koy bàyyi war xel. La mu ko dénkoon ci ak dal, la mu ko dénkoon ci téye réew mi ci jàmm, la mu ko dénkoon ci yaatal, la mu ko dénkoon ci bañ a xatal, la mu ko dénkoon ci jéggale ak jëllale. Nee na loolu it mi ngi koy bàyyi xel bu baax ci la fasiyee teg tànkam. Loolu yaakaar naa moo doon kàddu yi nga xam ni mooy kàddu président de la République. Bu loolu weesoo nag dañ ni boo waxee kàddu yi ki la yónni war nga caa mën a bañ a teg dara. waaye donte du ñàkk ñu mën cee teg ay tuuti ay kàddu, ndax ñun dañuy ay taalibe murit di taalibe Serigne Touba, bokk Touba, bëgg Touba, gëm Serigne Touba. Donc bu ñu ñëwee ci jotaay bii, ñëwewuñ fi rek sunu casquette ministre de la République, waaye dañ fi ñëw également casquette taalibe yoo xam ne dañoo bokk ci kër gi, casquette murit yoo xam ne ni ma ko waxee Serigne bi sànq fee ñu nekk ca biir gouvernement ba liggéey bañ fay def wutelewuñ ko ak nekk fii ci biir jumaa ji di bale ak di raxas, ndax Serigne lépp lu ñuy def ngërëmal Serigne bi rek lañ ciy wut, wutuñu ci dara, ndax dañu ngërëmal Serigne bi ku ko am am ngërëmal yàlla, ku am ngërëmal yàlla am li tax ñu indi woon na ci kaw suuf. Looloo tax ñuy wax waa Touba ni liggéey bii nga xam ne président de la République def ñu ko dénk ci transport bi muy transport suuf si ak transport jaww ji seenub liggéey la, dénku ginnu ko dénk, ndax ma am sama xarit bu baax bu may wax ni sa tur wi rek war naa tax nga góorgóorlu, ndax bépp murit bu dégg ñu ni Abdoul Ahad lañ ko dénk amu ci ndam, bu amul lu ko metti bu ci amul gàcce dina am lu ko metti. Moo tax may woox waa Touba ni lii ñu ñu dénk waa mbirum Touba la, waa Touba la ak képp koo xam ne ku bëgg lu baax nga ñu ngi lay woowee ci loolu ngir ñu ànd ko ngir ma fas yéene koo liggéeyal réew mi. Loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo doon samay kàddu. Leneen li nga xam ne aussi leneen li nga am aussi mën naa koo tëjee mooy rek di ñaan waa Touba ak di ko ñaan kilifa yi di leen dénkaat président de la République, di leen dénkaat premier ministre, di leen dénkaat njabootu président de la République yépp, ndax xam ne yéeneem du dara lu dul liggéeyal réew mi, du dara lu dul def ko ci jàmm, nee na it du dara lu dul yaatal ba xam ni képp koo xam ne ci réew mi nga bokk nga xam ni réew mi fàttewu la, ndax nee na lii ngay gis mu koy woote fan yii ñu génn muy dialogue boo xam ne waxtaan la bu muy waxtaan ak waa réew mi. Dafay faral di wax ni moom li mu doone président de la République taxul mu moom réew mi, taxul mu moom nit ñi. Nee na it ñun ñii nga xam ne ay politiciens lañu taxuñu ñu moom réew mi, taxuñu ñu moom nit ñi, ba tax ne nee na suñu xalaat képp warul ñu koo doyloo ci réew mi, dañoo war a yaatal war a waxtaan ak ñëpp. Looloo tax nee na mu ngi ubbi ay buntam di yaatal di woo waa réew mi yëpp, rawatina gox yoo xam ne ñu ngi mel ni Touba nga xam ni bu ñuy wax liggéey ak xam-xam ak jaamu yàlla fii la fekk baax, bu ñuy wax bëggul baax fii la fekk baax, nee na moo ngi leen di tàllal loxoom ngeen fas yéene ngeen ñëw ànd ak moom liggéey bi jàppale ko ngir fi mu xam ne si ni moom la bëgg a yóbbu réew mu mën faa yegg. Loolu moo doon suñuy kàddu. Ñoo ngi jégaluwaat bu baax a baax ci wax ji di tuubal ñëpp, di tuubal Serigne bi, di ñi nga xam ne nag ñoom la àndal xam naa ni lim nañ leen léegi, waaye duma ci mën a lim te duma tudd ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Diouf Lambaye nga xam ni moom it di Mauritanien di ku bëgg Serigne bi mais di ku bëgg président de la République. Tey dafa bàyyi yitte jim doon def yépp ñëw ni ma damay ànd ak yow, ndax nee na liggéey bii nga xam ni tax na waa Touba buñ ci génnee woon seen loxo tey président de la République du nekk président de la République, te moom mii de bu ci génnoon loxoom yaakaar naa ni loolu du mën a sotti. Nee na nag day wax ni dugalaat na ci loxoom ànd ak ñun liggéey bi ànd ak kook président de la République. Kon nag ñu ngi yemale foofu kàddu yi di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
5: jërëjëf jërëjëf monsieur le ministre Serigne Abdoulaye Diaye, wax nga ñaari casquette yépp xam na ne ministre de la République nga, waaye taalibe nga ci kër gi doomu dëkk bi nga, kon nag ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax. Di sant nag di la yóbbal ci sant koo xamante ne mi ngi jëm ci gouverneur de la région di Diourbel ak préfet département bi Mbacke ak sous préfet, ndax li jëmoon ci màggal ga ñu ko doon waajal day comité bi xam naa bu Serigne bi ñëwee dana ci gën a wax tax, waaye def na ci lu kawee njortu lan leen digaloon lépp def nañ ko daal. Ñu leen sant di leen gërëm bu baax a baax, di ci profiteram di gërëm ñaari doomu Daara Koudous nag yoo xamante ne ñu ngi fii ànd fi bu ñu yoruwoon doom ba tànk ba nañoo bokk fii ci comité bi muy DG ONEF Mouhamadou Barre Lo ak professeur Abdoulaye Niane mi ñu nangu barki jëm ci DER
2: muy ñaari doomi daaru kudos yoo xamante ne mënoon nañu dokk fii ci comité d' organisation bokk ñun liggéey bi. Kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla woyofal yan bi li ñu séntu ci yéen ngeen def lu ko ëpp bi jaay seen wu jur. Kon nag bala ñu continue ci wax bi di jox kaddu gi ah ki nga xamante ne moo jiite diwaanu Mouridine muy daayira bi nga xamante ne moo lëkkale mbooleem bunti kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi, ki nga xamante ne moo nekkoon ci kanamu mbooloo mi di liggéey ñu ko wax Serigne Ousmane Bakke gaynde Fatma. Kon Serigne Ousmane ñu jox la kaddu nga tontu ministre bisimilah Serigne Ousmane. Kon nañu jox kaddu gi Serigne Ousmane. Sama Ousmane nag mooy ki nga xamante ne nag moom ah mooy lëkkale mbooleem bunti kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi, ànd ko cawarte ak woyof di sonn mukk du tàyyi ku ko seen ku ne day yokk sa cawarte. Kon Serigne Ousmane bisimilah dalal jàmm.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي سانت يالله بو باخ دي جولي سي النبي المصطفى دي سانت سيرن توا دي نيان يالله رك سونو كادو يالنا دون كادو يو جوب ñuy jariñe bañ an len lu yàq. Ñu yëkkati kàddu ci turu Serigne Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Cheikh ni ci lif ak daru xudus di siyaare rek sunu kilifa yi di tew Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Ahad ak Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir, waaye di siyaare kilifa yépp rek ak ku mën a doon di santit bu baax délégation officielle bi nga xam ne monsieur le ministre Abdoul Ahad Ndiaye moo ko jiite ànd ak administration territoriale bépp ci njiitul gouverneur di wax ne ñu ngi leen di sant bu baax ci kàddu yi fi jib.

0: bo
1: ñu bok fa dëkk 1924 kon loolu yëfi sëñ bi la ñu teg ci nag moo tax niwo bi ak bis bi ñu di ci njëkki Cheikh Mohamadul Muntaha ndax mooy borom jataay bi mooy borom it màggal teg ci sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne tey jii moo yilif daara ko dóos di teg ci nuyoo bi nuyoo bi ñu amee jëmee ko ci mboolem usratu bi ñu fab ko teg ko ci loxoom moom mi nga xam ne tey jii moom la ñuy xoolee Cheikh Mohamadul Moustapha sama turandoo di nuyu it mboolem waaye guy mbind bu ñu waxee daara ko dóos rek moo guy mbind ñëpp ngi ci tàbbi na ci biir amut ajiwut di waxaat sax loolu li ma ko wax ajiwut di leen nuyu nag ci bis bii nga xam ne Cheikh Moustapha moo ko doon liggéeyal Serigne Touba daa fi dajale murid yi mboolem luñ daa liggéey ci jumaa ji booba ci lañ koy dajale di ko def ci jumaa ji di leen nuyu di nuyu mboole bokki taali bi yépp yi ñu bokkal bis bi yépp rek mooy loolu mooy murid yépp rek di leen xamal ne sama turandoo moom yii la ko yàlla booleel dafa reyoon am xel ba tax suñ bay jaxate ne rëy ngay xel ak itte rëy aw fit yi jafee boole yàlla da koo mayoon mu rëy am xel yàlla may ko mu rëy aw fit yàlla ray ko may ko mu rëy itte te lu jafee boole la ndax daanaka xel aku fit ñaari contradiction lañ lu ci xawoon nor rek la ci res day ragal bu xel mi guddee rek ak ragal la war àndal moo tax boole ko yombut ay benn benn la ko yàlla jagleel moom mii nag yàlla daf koo mayan mu doon koo xam ne li misaalum am xelam mooy bis bii tey ba mu koy yëg bay dugg ci biir kër gi julli nañ geelu yàgg mu mën a fexe ba lijjanti yëf yi te booba ku ne xam ne tubaab bi ñëw réew mi te booba defi fexe ba mën a indi sëñ bi Touba ci diggante bu gàttee noonu loolu ku gàttum xel mënoo ko mu daal di dugg te booba ci niñ ma ko waxee mag ñi ma ko doon nettali dañ ne ma bi may romb di dugg ci biir kër gi de ma xàmmee ca sëñ Cheikh Khadija ñu ànd xàmmee ca sëñ Madame Diop ñu ànd ñu dugg fekk fa sëñ Madame Diop booba ak sëñ Ablaye Diop lew na waaw ñooñu làndaloon booba ndax ba muy dem ñeexee nit ñoo làndaloon te ba mu laataa dem ñeexee nag la tàgg sëñ bi dénk ko ba ne ko gisee gi sax mëtatu ko waaw daa di koy xamal ne ko liggéeyal naa yàlla ba liggéey naa li ma war a def lépp ba maa ngi mel noonu ku doon bàgg ba sir yi ma war a bàgg lépp àgg na xanaa jamono ju ngeen toll rek ngeen tàllal sir génne ko loolu moo ci def kooku kon nopp na ci wiram kooku mooy sëriñ bi noonu la tàggoog moom moo tax bim fa jógee sëñ Matar si la nga xam ne sëñ Modou Sall dalaa aay ci moom yoon bi mu ñëwee ba di ko wanaat mu ne ko xanaa di Matar fii lañ doon déggee fii laa mujjoon waaw mu ne ko li mu doon wax ak man yaa ngi ko doon mu ne ko addi ko ma ci dara mu ne ko da ngaa bëri lay rek loo fekkee loo fi kawut yam ne gaaw doo nett li waaye wër na ma ne for nga ciy baat waaye yow loo fekkee ak loo fi kawut yam da ngaa xam ne ñu ànd ak kilifa bu fi nekkee doo ko nett lil loolu kon loolu muy am njàngale loolu mooy misaalum xelum Cheikh Moustapha mu des ma loolu dañ ko ciy misaal rek mu des yoonu murit sëñ bi liggéey lépp ba jóor ko waaye nag organisé gi ba lu ne ñu xam ne su koy def kër gu ne ñu samkaat ka ba du tos ab liggéeyam loolu xel a tax mu mën koy mu daalee dikkaat nag mu daalee loolu sa loolu foo xool ci yoon wi rek daal koy gis. Liggéeyam boobee mooy yombal liggéey bi waaw, ndax mooy tax lu ne rek la fa sëñ bi def mu bañ ba waxtu wu ne ku fa ne rek nit ñi daal lay xoole ba diggéeye yëf yi mën a ndax lu mu def ci barab duut fa jóg moom moom sëñ bi. Kon noonu la amee woon, noonu la réew woon it nag fulla waaw bi may wax waaye fulla it de mag ñi dañ ko wax fulla yi sëñ Mor Moustapha waaw nga xam ne rek lu mu war a faj lu ne xam te lu mu war a faj lu ne ci day ànd ak ci tejjin ànd ak fulla te ñaar yëpp ba tey jafe naa boole ak moom. Moussa ñëw ci riy itti sëñ Mor Moustapha ruyoon itti la riy itti bi sëñ Mor Moustapha sëñ Mbaye bi ko sëñ Mor Moustapha di indi Touba di ko indi Tindo di ne ko dénkal ma dong yi ma dénk fi waa Tindo ay béyit yu rafet boobee sëñ baa ngi ci kaw suuf béyit yooyu ba mu koy def sëñ loolu sëñ Fane Bula ko toxal mu ne béyit yoo gis naa ko te boo sëñ baa ngi suuf mu ngi ci kaw suuf mu seet sëñ bay ittee di ko mu murit bépp murit bu ko am sangam gërëm ko la muy wut lépp jàppandi itte jooyu nag la sëñ Mor Moustapha teel a am itte ji ci nitug yàlla itte moo lay may fa nga bëgg ak nga àgg waaye itte ji lu leen ci dimbali nag mooy bi sëñ bi ñi naar dafa dëkk ak ñoom ci jolof di leen servier mboore sëñ bi mu def loo leen ko ñi di ko liggéeyal nga xam ne xamal na leen ne li ma yor day jaay ku jënd am te nii ngeen di jënd looloo waral looloo waral bi muy ne foofu mu taxook ñoom ci jorof ba ittee jooju mu am ko bi mu sëñ bi ñëwee bañ la ko natt ko ba xam di ko liggéey loom dee ci waxtu nawet heure yi ñu toll booba xaalis ëngu ndax fekk na li nga bay lépp joxe nga ko addiye mu dem ba mu yàgg mu yónni sëñ Aliou yi ne ko ne ma joxal ma ko junni bii mu dimbandikoo ko di ko natt ba xam sëñ Mor Moustapha téye ko ne ko mu yàgg mu ne ko demal joxalaat ma ko addiye junni moo tax sëñ Baye jeex naa ko boo julli woon junni ba dara du ko jar sëñ bi ne ko ah jëlu ko mu ne ko déedu ma kon nag sama yaakaar dëggu na bu ko jëloon de dara du ko jar wala li am natt nag la woon daroon tajjire bare waaw loolu itee ko ko may beneen bi mooy loolu nga dégg Moussaka dana ko wax ci Madiam bi bi mu demee ba ci mujj tabaski bi sëñ bi yónnee waat ne ko ma da ca la sóoratu laylatul xadr mu daal di yëkkati moomin addii junni muñ muy mbay muñ bay woon riisoo boobu ci otu Tindo di fa lañ bay woon mbay diisoo googu mu daal di koy jël jox ko sëñ bi addiye keroog la sëñ bi xam ne la mu bëggoon ci mu am na ko loolu itteel waaw. Kon nag ku rëy xel la misaal naa ko ku rëy itte la ku amu fit la ana fit yi nu ma koy misaale jumaay Touba jii ku ko ñemee rëdd ci waxtu woowee te ab baaj rek amagut ci dëkk bi nga am fitu xam ne lii nga xam ne am nañu ko rommoon naan lii de sëñ Mor Moustapha daa xamut tabax mu ne xëy na xuuma tabax de dëppoog la Mame Thierno waxan ba ko sëñ bi fengaloo Touba dane leen Mame Thierno daa ñi ko wax ne moom ñi wax ne lii damaa xamut seng fu ma koy jëlee xëy na xawma seng waaye ñoom it xamuñ sëñ bi sëñ Mor Moustapha loolu la wax ne ñi wax ne dañoo xawma tabax de xëy na xawma tabax waaye xam naa sëñ bi moom daal di rëdd li mu bëgg rëdd sëñ bi de wóor na

ترني لامين نبل الذي لم

agut ci mu jox la ité nga wayefal neena dom adama ak moram ji gënanti wuñ lu toll non nak waaw neena it bu la yalla gënalé ba tek la ca kaw

وهو سرور ثم دن المغتفى.

mumi yalla ko sun borom tan mu def ko nang ko begge ta andu kan balam jabatu ak cheikh mamadou mustapha gi yeb waye di ñaanal sun cheikh mbacke aliou yalla ko sun borom defal tan bu lon tamé ko wër baye nim ci liggéey bi